0: olelo kina hala wa husiani wape awaka kape aka nikusi wape au ori osiveli wa wana aka owani inna tepo siva ni wakuvea wechwa na mala pahimi thala kumi na ape aka bano ni hakumvene wape ya na hala winyo ya matata ahuni mahi sopo nari echura na vinyaka na kanyere sote na hala hui ni kwele wape ya mrapi nye pamene nyaka ni kwa senre mwasote ni hiha na hala kawole liherane mwokala mucha achu atanna moha manonto mkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo wii nrepele sote na hala hukwela emea ya kilwe ihopa sauma nikusi na hekala no mwokala mkusha ihopa ikina kusene sauma na vetu si hiyoto hinarera tosiva pole pole sakala ihopasa maka unahala we muruweye we evinya wa maka ene yale isuwari tanu ni kwa sere ni mkusha sebola moha ni mkwa sere ivilika ivilika na akusha asenora apili na aterekele ivilika ivilika emea ya ikuliri yele ya chaya ni helemo maka ikuliri pili samakura ale oli pishira eme emha ya kopo ya mahi ahe manantu sotene no kalano no rapihani no trekela na hala wini pachere wape nikushe epia ni muhelemo ikuyeri pili samakura oli pishera vamohan sepola elukuluku sepola ola unahale wi anyale na hala wini helemo isuwari hani kwa senraho nyakani muhelemo senora vamohani mahi na hikala no senora homula chuvo osiwa wene omohamo havava ni hiye na ape mwinyu ene wala okale wotikana mholo maya ni helemu ihopa iha sawoma sa nikusi na ari ihopa ikina kusene sawoma na hala okala no ni hiye si chwe elukuluku ya mitala miraru na ari mitala mitano na ajeri mvakani maka eka sote ene somarela mohona okwea waya ho mokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo ya ali mnapakanyo owani umuranyo wunto waru wape wa muna wolelo baba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pana
1: mureli hopa sauma nari ikiti Piriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murejeleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
2: Paisapo, paisviga.
3: Itanto amor.
2: Paisviga, paisapo, paisviga.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Mi tala kumina tanu sopunya iwara tanu elito elukuluku nera huno vaheni mupuelo uwanihiku.
4: Mupuelo uwanihiku.
6: Mahiku utene oradi Msambiki wa Zambezia.
7: Mwaha wo hierera
8: orera
7: enda kulan
8: ayo are na marokolo na cinema awatene ya arno mkohaya ya itaka ya ipia bamhijin wala puya bo ta pia ya babale na marokolo tapa chen rothea ke
7: aten
8: halonte are epa mwaha wo hierera orera
7: na arim ko hiwa we from the bottom ten
8: arim ko hiwa on ta hen e mo hawo hirera orera na lapo ta wa tu lapo ka wari mi bindi kitu amor la ma hen ta to le kuna nyikan le hai tuta aruliam apio mo koni e pora lo kwana e tu le ka ta ki le bo so ina ayu ho ka ri ke re yo da amor le ba hen ni bi he mo na kwa harbla ke la aiwa kwa wanote tuwe vile hida kusa saja etapu la we nari yehwene atu na tunaka olote etu napa chila upu we la we tuwele na lota para we atwala e riva ina mwathivela
4: mubuelo wanihiku
6: mahiku tene o radio msambiki bazambezia

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Awe mwaha wohire rorera. Mwaha wohire ra orera. Ah. Iwara tano sawosi sol ni mitala sea kominiki na mitano na pili. Nichuna woro melihani ovirihani kunolelo ni makalelo apama. Yale elukulukuyela arimokwahani. Mweche ni makalelo apama. Na arimwarini mwarini mikipuchu samyai. Mupuwele wii vava kote savu ikumi atwe ai saachu. Ai watoyeo henghuluwe henghiluwa murupa wotala. Nari tomari machane lukuluku ya elamuni emoha emoha emoha mwena pio holo nwete. Nari toachu ya lukulukwa ni piritu piritu ai mukama. Havinge ai wori rama hiku alamuchuna muipara. Wori rai sempre sentri ohisi ento mwenera mvinga ka. Mwari mutia nanto sha miteko inera ya mehemenle. Iriko mwe herrani. Ovela vate orapia iparatu. Ichu imo hamo hochapa. Ana amiravo oshkola nto muhichuanle wii. Ana amiravo nto ana yoshkoli lukulukiela. Na veto yoshkola eriveri. Onte shunyula ovinreye akalachu. Amuhihe mwana oshkola. Aiwa kwasi onte shunyu vira. Munera mkukulu kao. Mwani vamoje, mpota hichune. Yale to elukulukuyela anirehera wi yana mwera taksaya. Mwecheni makalo la pama. Yale anatumi haho. Elukulukuyela na mwirehera to wi eye epachere okotumi haichusaya. Nari, miteko imohamoha nera ni paraka wi ni kaliano. Aiwe vita ena mwashashiwa. Nera ni mitaka wi na shashe vita na veto ni hi seliwe. Ni mwichana kawarila to wi anisele mwelukulukuyela.
2: Miteko sosambesha mi kotepo hakalalela. Ni ochape la ndakarawi. Owanya goribawe. Wampula mapurumanchene. Atuwi miwe radio ni miwe radio sambesha. Kaya hupagiwe modahini. Kaya hukuwe wa mwalao sulu wa mwako. Wampula no radio ni tawa sutati baba pahi. Amu araka wame ya kanipiao. Mbaku miwe osambesha. Ndomiko hakalala ninyo achu osambesha yu ndakarawi. Mwuhi hama swaka mbaku chaiweni. Pahi hanu wabaka achuna kiwere lewe. Amos, Amos Simon, Mon Amos.

0: pele la ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
1: e banku yo Mosambiki ela le yaka mokhalelo wa khapele la ikorowa
0: moni na miwa okwelea muteko mukina ola wa okuhanu khapele la pama ikorowa mbang esumana ela nalocha Sei he muchu ona panela iyo kalano ayako hula ikontawe mbanku na arma kuru yawo anakuha ikorowa sacho wawi anathuguliwa muchule sotene inamparakalela machangara otene ni sei he sotene inakwelea inaramu nlamlone wawi ahikale ona halanto wia ikorowa sa muchu na arwera sonanara na arovolwela nimekalilo sonanara mbanku mwemo Nahiwa ndamlon la na 14/2003 ndempwe mahiku yakwa na ya 12 amweri wa agosto ndamlon emeriwe wa sito kwene mwaka wa 2014 ninona wa chanjene hathuwenle ndamlon enda pamene ona panela ntowi na leli hach

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilo eleni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuwakela kawa wikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na be mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la haya omureli ya mwanakuwa.
0: Ntuwa wawi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna.

Isho serin ha. Anan luke po mayo moe de provincia yu Cabo Delgado. Yarin vela vela ntoane koi ya vira ya nakolono. Sari miteko sawunua na vya anate po maniwa. Ya venla ya yu pwelo yola cha ni musatora akolono. Tivya va yeriwa ya mutukumano. Ya hitanliwa achu. Wi ekusensu na anan loko wi evelele uwa akolono. Mwachu ya le ya kunsensu. Anapanywa fanshtino vanomba. Gibiriti diwani ni Modesta Yusu. Ya mpanya ya musatoro ole a kolono. Ya halela win loko na veka ovukua waikoi. Ya iwa ya naruma oya machani wa algo dao mahiku tene eichone. A kolono to ya natepa owiera anan loko yale. Ya manla ya ulocha waya Faustino Vanomba ahimu achamela musatoro ole I loko onla. Naveka murechele. Mosatoro ole iwale ye wunla uanlokonle na epomayo mueda halunche chumwelukuluku yele. Ahikuma akusa michaka seihe akirihaka motukumano mukina wa aholi akolunu. Werenye sivirakama hikuma sese elukuluku yele mukuma wa Porto Amelia. Olelo unaichaniwa Estadio Pemba e provincia yu Cabo Delgado. Mosatoro ole achinke ye mutukumano yole aharuma anamalapawe wi ya wopana loko wi etukumane ni kuna nekumi na tanamuha. Mwempawe wi erehereriwe miaha.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nigila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mniigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama oyaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na be mikale kene kumi ya pama.
2: Kohi welela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinywa erupan lehiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene lehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mganihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mukala titi apama.
3: Mwere sihiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo morecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Olelo kina hala wa uhusiano wape awaka. Kape aka nikusi. Wape au ori osiviliwa wana aka owani. Inna tepo siva ni wakuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na ape aka. Bano ni hakumvene wape ya. Na hala winyo ya matata ahuni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka na kanyere sotele na hala hui ni kwele wape ya. Ndrapi nye pamene nyakani kwa senre. Mwasote ni hiha na hala kawole liherane. Mwokala mucha achu atanna moha. Manonto, mkamkusha njilapise ranyo vamuhani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilu ya ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mwokala mkusha ihopa ikina kusene sauma. Na vetusi hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopa samaka, unahala we muruwe, we evinya wa makene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na kusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ekulyeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikulyeri pili samakura yale, oli pishira. Eme emuha ya kopo ya mahi. Ahe, wanante sotene no kala no, no rapihani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhele mo ikuyeri pili samakura. Oli pishera vamohan sepola. Elukuluku sepola ola unahale wi anyale, na hala wini hele mo isuwari hani kwa senraho. Nyakani muhele mo senora, vamohani mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osila wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyu ene wala okale wotikana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, nari ihopa ikina kusene sawoma na hala okalano. Ni hiye, si chwe, elukuluku ya mitala miraru, nari mitala mitano. Na ajeri mbakani maka. Eka, sote ene somalela. Muhona okwea waya ho. Mwokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo ya ali mnapakanyo owani umuranyo unto waru wape wa muna wolelo baba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari ikiti Piriti itapar po sa manaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. O sivelasha, o klawasha, ni ochunanasha.
2: My sabo, my vida.
3: I tanto amor.
2: My vida, my sabo, my vida.
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Nechalaka mitala makumeli nikina masese sa iwara tanararu sa wasiselo. Ai, na wakala nchipo nende na ahire nraho. Nchikelo wiriana.

studio da Radio Mosambiki Kopeni Moteni Humvurona Mabasa Albatado. Anoramada ini Mabasa Lizune Chobu mpaka kumina moda namitala makumatana mitano mudidi wa upaga yani hiyo Moteni Humvurona Mabasa Ningaba. Waruma veni Mabasa Aba mnavuruwa ni topado wa dhiga kwa na mitana minai. Namala ni yeye mukamilia ni yaradu Mosambiki ndana da malonda. Na malonda tsi nado mpaka mwezi wa na jibo lotira tena mpaka 10 mwezi wa vurwa na dopadu wa province ya Junior ya Zambezi analizo na echuabo. Nikamala ntupu ile diga kwa na 10 na mtala 10 mwezi wa na mabasa alogadha weda dretu murampani. Kumina mwadha nazugu nchia wili miko mboe simpa kwa maputu ya wila na kele dhopadwa na ezugu. Weneo kumina mwadha na mitala kumina mitanu mwizi unaka lodha na mipaga yu dhamawa na mbronu maganyo. Mipaga yu esi dhavira kumina mwadha na mitala makumeli na tupwele mdima ni ya mabasa ambalani nyo na kwa niya juwaka labo nganti. Na nyo luku nududene mkunyo marabu otene mwana mwyo jawalizu inrabulia watu wenza na Belton Kasimu dinani kamitho na Julio Steven Poso, makina nukapana na mazumotene. Na utamana nukana na iyo mambesi. Wadabu na usika chipili malabo 10 na matana na mwadha. Mwairobunu wa junyu ya kaya machumina daka makumeli na tana mwadha.

Ni kopela moni mwenyu na wibawa beza loka. Bilo abondia, abase di diretu. Bela damnozi na kwa na sumana makumil na tanu, varumile yake jema chumina zaka makumil na tanu mwaba. Amvira malabo zana makumatana mwaza na matana mili. Pagajomba zana makumatana mwana ina matana mararu, wile yake pule. Dabno labo na ayuma dilabo esitha na mariba. Dabno labo vi na nintabeliwa. Mwaku wampuno Musambiki, dia da mweda musambikana, ube dumetkana. Dia do masakar de mweda, tidabunovi. Ese de padwile yaka ya chikwi, mazana matana manai, jwaka makuma tana ni mwaza. Dimvira jwaka makuma tana ni mwaza na tana mwaza. Na padwile jiguje jikani. Bila mwana mewa otene,

Wimbo wali wa Jay mpuno mukamilia ni ya radio Mosambiki. Natama kila mbo ikuza na dhupadwa. Mitana minai makumatana na mitana mwaga. Kwa mwani inofaina vino wavo tamela mamisika thisari. Odudi Juja, Nyadora.

Ampuno Mosambiki, provinsi gino ya Zambezia, ai mwala mwadha ni kurna ambava, avirabageya mamba na futi gino ya Zambezia. Futi ji mwanyuanina na baru, telefoni na makomputadori na kumba. Zuwa supa ya provinsi gino ya Zambezia, belarmini ya futi jile, obiwe na mwani wa ilabo yo matana manai labela yo kwa tiyo na maroi. Ama baba, awi yana venevo mutengu wa kubru nkwaranya machiku imazana matana manai na michito na makomputadori vina. Asupai abala nangani lambro dhokalea na yorela provinsi gina Zambezia aitida kwa tiyo jile mutengo wapizuro kuminatana motha dha malugu orelia mkwardadu nchemeru wa lepetiliti. Mazu aba, walalele nmanalea mazu wakakene wa asupai provinsi gino ya Zambezia, belarmina Enrix, wazwile wila ali mukundu mwa obu, wali madani mwa asupai na matakinya mkukuta, ufanyiwe na malugu aba orelia, anchemeru wa lepeteliti, yenea aina njangala nilagi ya wila kane odhelo yotiba dhorelies. Bilarmini rikish, orumile ya wila malugu abali. Atebeliwa onakala. Provinsi gini ya Zambezia, enele ovedamu tengo wabeu mato nilada mazana manai makamaka sake weska chipo sintinu na mwibasa olima jino ya Zambezia. Fernando Namukwa oitonya ya wila afiedhe esile tadela ni awarari ya mabasa wasu uzia na malima mabasa ni otia na tiana we enjivi yebeu isile dhokana pardadi wadere tuo tika chiposi madala wapadua maguma nweni wale we yoniwe mindadhe nesile na vino osinanga beu dhambuga. Mwimelele wa provinsi jino ya Zambezi onlabe la mpalo nchimero wa vale du Zambezi Eduardo Mukaveli oeromile yo wila mpala wawa olimuari mwa mabasaba wi awarari mabasaba vina olimi wabeu isle. Antonio Barus onele wikavatado nivuru ninachimelewe lagurdia lagurdias un neologismo simbolizante tinivuru nifuna wikuwa vatado na nama libadho upadua oduma kamaka ontapule la balie mwana dhistora dhamtagira babe ainatukwa nti nivuru na nauraru ninika vatado nama libadho upadua utu Antonio German Barros Jr. Vamali ye wika vatado mani vruninga kabesa duvelu nani na nichemberwe venter da minya memoria. Antonio Barros ono ubwele sredo tedene dham suzia babe dham tagiedhie ninga dhistora pavenevo valibile wila eke vatado nama suzia mpila wa manyalo Ernesto Fumu onromelia yowila makuru anda na dhilabu esitha na mariba abamfanyia umpila ni mundi mua onjimero wa mundial anele olupa mpaka sakaina mpilobu umpadu wa omeshiku wa Estados Unidos da Amerika na o Canada mvuzuwe onzuwe yowila makuru abala dhilabu esitha na mariba anulagia

0: ekulu velo ya wilane lulu pelataro inaicho ina. Ernesto Fumu, oitonya ninga opembele wa Costa de Marfi, vatikile ina na Ecuador. Apembele gamulobo moda, aweni ayodaga wa kula na mulobwene. Abo oduvina, oitonya oligana wa milobo wa Marokush na Brazil. Bola moda moda. Odovenya, oitonya vina Cabo Verde, vagumanle na Espanha, nzilo, vatikilani na mpaka opula bola, aikalevo wonya. Mapure laba, anoda na mwenye mwenye deretu, ama kuru haba adhilabu esitha na mariba. Mwampiro wa manyalu, maski wonyiwa wa nikuru nchemeru wa Tunisia na milobo mitano hapa vanyiwe na Suisa. Ano tikiteliwa makumararu makamaka bamfuno kala na masuzia mpiro wa manyalu, provinsi jino ya Zambezia. Loge, provinsi ya Yosofala, Zambezia, banko sepa doro manasika chipo sintino vachuobo. Makamakaba mabasa otikiteli wa nchimero wa nivel se. Amfuno kosi wa msumana nibili. Masuzu haba, osuzi ya mpira. Ankosi wa na federasa wa musambikana. The football, mtengo. Nikuru na provinsi jino ya loge Nikuru na maprovinsi ya otena tena. Anidi ya mpira ese baba aso kile antikitelwa. Mwimelelu wa provinsi jino ya Zambezi olabila mabasa a ganyo mpira wa kukomeza abale ya nsuzi wa ya yawila masuzu abale kanda na bai njangaravi mwineo fanyila osu za dretu eso za thawedi ya mpira da. Jose Lobu oitonya ninga ofwasea, ovievia, otida mabasa yaba la romeli wewena, ya wei paveniwa mfune we otha olupela taro ina, ingana masuzi ya mpila wa manyalo wa Nikuru nti na grupu se. Baito, anami waradi Msambiki se dhado padu wa provinsi gino ya Zambezi, analinda mnuri mio, Belton.
1: Radi Msambiki, Zambezi.

Namo dimuvavano mudi diugali wadana mipaganyo dhamwa na mburu maganyo mbini mtumi ni mwe hapa kanamu mpaganyo ni ufanyila ufia na mwa ni mwenyo nintupu ila mudima ni mwahamba rani nyo nako ni ajwa kalabu ni ganti

0: Dikana mfune mumtana lo mchitoni bondia.
1: Ndia bondia.
0: Dinloga nani ani muluvi?
1: Nloga mpuno marogani na sinyori Maganda.
0: Maganda marogani padaru tumuni.
1: Nada mpuno marogani pukawa zika mulia buri.
0: Niwe ilu watu magugu karomi lobudua. Kaya abala ore daya nada iluwe magugu wa deretu. Nichoni? Abala kachasu nada iluwa baba madugudu, bamatagu.
1: Kutu maruguru na matoku masaka ya bukamunga babena siya. Sembri toka nako duma ya sembri. Ayeva majakala mudana u bangono.
0: Abalo labo nene nito nogumana na?
1: Abene labo nene nito faa. Onotubu ilogu ikula mparatoni.
0: Bye. Baru na kwani ya jwa kukusu Maganda?
1: Nado kuno kampolo mpolo guziva la kawa na kwani ya zaka.
0: Mwaba na kwani ya jwa kampuna mwateze zilugani?
1: Nukosa mbarani parawini akane nilio na diretu bagewa zilu za mambali.
0: Amaru gana dhuwa. Orudi garasi udhini ya salfinaro benga funawe ni 20 finger.

0: Se mvuru wano kuno bayo namba ni apeo vya radio Msambiki Zambezia. Bon dia.
1: Bon dia Soberto.
0: Bon dia ego mi sosu atera.
1: Mm.
0: Wagumi?
1: Iyo na gumpeno weneo.
0: Iyo kuno na gumi o.
1: Mm.
0: Kambe ni ona kwani ajwa kwani ban. Ah, ngami chito da toko di davi. Oye fia muina peno bani peno bondia.
1: Bondia bondia bondia.
0: Ego mi?
1: Ikala peno ene mkomboni.
0: Oku no kwa dire 20 dindo gana ani muli murda gani?
1: Dino vugenya makata vina so elizi unye mkokora ya makata mkokora.
0: Ah so elizi wa mkokora kambe ni kwa banu na kwa ni ya ujoka?
1: Makana ya kaka di miene miye so elizi da vuno tira si.
0: Dinyone?
1: Eee miene.
0: Muna da kanga seda vuno?
1: Namori nkosa 29.
0: Zelu mwanyuwe ya mfuna mviti ya zelu gani?
1: Yoto wa gauna muka yuwe na lukutore.
0: Yo nubani zelu? Mieli mfuna na vi?
1: Miru vila di lagi.
0: Aula geni. Miru kelo duwala kagaula gile ni? Bae mie nula gani ya wila so elizi ukayo? Mutho wiki na vimuru mbubu wenyu ovi evia. Obule lelo nuko sale ila na ramadigin radio ila dava ambara na bana kwa nia yoka nyo vina dabuno mukane jwaka machikwi na machikwi na machikwi akala matanga nokalavo akale matanga bae ocheta eluva dana nada kinkala
1: sacho kasirile ka sacho kasirile
0: ehede unyo vina kamunu e maningo vi munu na zeluda musoloni jamba matanga luna makata dabuno na ngombo no vala pena matangan ye namuvera dimuje

0: Ready Professor Lai na Yvonne Vaz zindi lokuli ya mchito bondia.
1: Bondia.
0: Bondia magumi.
1: Tagumu pene nyo.
0: Biera magumi. Tindoga nani muluvi?
1: Oloka posto kampu bairo antu yoloka na pinchai.
0: Pinchai?
1: Yeah.
0: Oposto kampu wa banu na kwenye juaka?
1: Okuno kwa hao mtu wa kwenye yaka tufuna agadu za atatine bali wa kwenye yaka.
0: Ah. Yeah. Ah. Bye. Mino tamalan mkane yuko mambesu watima.
1: Yamba.
0: Yamba yoo.

0: Dekana mwina mfune mwa kula mchito nibondia. Bondia. Jendo gana nene mluvi?
1: Jendo Juventino kino Luwala.
0: Juventino Luwala, kwa dhari tuwe nuko wa?
1: Na, kuna kwa dhari tuwe nuko radio na mina.
0: Na, doku nukulia bure. So Juventino kambe nene makonye jwa kaba anu Luwala?
1: Na, kuna kwa nao na konye ya kaa, kuna kuna datana inabona konye ya kaa, sikuna dabura.
0: Ah, wila kusa dhari?
1: Wila kala tuwe iwe lila zilo jua.
0: Mhm. Baito mino tamalan mkani hombe swatima.
1: Rena tamana.
0: Yamba.

0: Kagozi bala wa watabu ya.
1: Bondia.
2: Bondia.
0: Nino gana nia ni mluvi?
2: Jeremia Utopela.
0: Jeremia Utopela dhafi ba anu na kwenye vaka so Jeremia?
2: Una kwenye ya kadi manuaga so domingo de uvebi ujaini.
0: Onana kanga sida buno?
2: Nina mkosa 30 itereish.
0: Zelu mayene, unamtie zelu gani?
2: Jano mwasho domingo yena kane babio lagea. Kaga duwa musika agadaga madio vaga uvatakulu na imene kadi iweki kane vena.
0: Haa?
2: Si.
0: Haa, bae. Na utamala ni mkane vina. Umambesu watima mvuruna kama basaba radio msambiki. Yamba.

0: Ikana mwina ulu mchito ni bondia. Dindo gana nini muluvi?
1: Mulu gana ni Antonio Bikelezi umurda wana maria kakali kuso kampu.
0: Ah, so Antonio?
1: Ya, Antonio zi.
0: Munada kanga si?
1: Mie kana kwa nile, kwa kuni vina kwa kana kwa nile. Kwa suma pitilo brigatu paraba lutena na kanya joka tukuna dabu na kala tuwiwe lila mazu adiritu.
0: Baito. Mie nota manani mkane vino mbesu watima.
1: Brigadu yamba.
0: Yamba yo. Ni mabizi nya ni mabena ni mapogu ni mapogu. Mwana wadabu nudi. Maskamu Fernando Antonio Salato. Odu vina na makwania joka. Apa subalu msagani. Oma kivali. Ambalani olina radio Msambiki wa muda.

0: Di mtana leo Maria Olo tile zelo kikale kamarile Tata Bondia
1: Bondia
0: Mwagumi
1: Nye nagumi pena andi mwako
0: Iyo kuno nagumi Aima ya bando gao vimu limu murudagani
1: Iyo ni akari nguliku nozi na okuno ni kwa dala Sefe iyo nilela imaiwa nipa agaka Kanya elabu ala buwele gema elabu Bale andi mwa wale ala baiye vina govern Wanua gane geyo vina kule milabu ni beyo vina gawa Nganatu bala adi wababa adiretu reti yopo sabengadi
0: Nisa nani yubani?
1: O kuno mdi mwa kumba tente zebe kordero ubre.
0: Ah, bye. So zebe yupeno wakala mukana mtu unawakwa ni ajwa kanata?
1: Ya, miye kana mtu wakwa ni anada. So miye dinilele labo uwede direta menta vina kala ukurumua.
0: Bye. Miye so zebe unotamalani? Mukana mwambe si watima mfurona kama basa radio Musabiki.
1: Obrigado.
0: Yamba.
1: Yoko.
0: Bye. Oifuga mchito so Eusebio. Onunde la wii labo eji dhowego sogoro. Ni wana negeni. Esa nguiji vidiga vidiga mtu bagamu wadela mkwe odu unu vidha jamwae wewe baeva mataga nuu mfuna wila jamu eji la gathagana ukulu mvedie. Omva epeone mbate. Aguo kule wewe gwena lanta notamage na mpote. Kienkala. Onoda mambe sabano. That's for having you call on a new parijoko, yeah.
2: Nimu tambire, nimu piele.
0: Oma basan wenyu, peno varva, mpindu wenyu, miyo notawanan venchi. Achua bokunu, mikomba leveluwe, na kwa wa maluge la lezu nilomwe. Bala ni mitana miraru na mitala makuma tana mitano. Oleveluwe ya rudele mkuyo malobo tene. Kuna mwiyo jawalizo ni Irabuli ya hotuvu enza nanti na Belton Kasimu. Mie dakana ni kami yudho na Juli uposo makina nukapala na maazu. Ovano mwale na aku yun. Aliva musuo, amfuna wila gilate limpadupu. Mie nothu wane jezo lula nukumana ni labo nina. Jose Germano ulimudila na nyo ya wila avena dhaa.

0: Nsaka nofanye la ubuela.
1: Marabu makumi ili matana mwodha amweri wa junyu ya kaya chikwi mazina matana mnaina takama kumatana mwodha. Masakri omweda o Cabo Delgado.

masakr o moeda para o lema lobo cumin matan moda amor o junho e a caia chiqui mas na matan mané da cama com matan moda na ali matabo o unjiba a moçambicano aba alabi wana apachai binatu roma kani yo wanira na ofuru wa moçambico double nentle ai tu mana mani a quatro o moeda na amatunga anole na benole vagumile na opiwa kwa nyamtungu amosambikano mazina matanu aba apiwe na anyakodo ailabo yo Portugal baikla matukmano agane lue mwara ma andogo no mueda na nalabiwa na goi na seovuma na osotiwa na ogiwa na the ene nikuru na tungo lua na Faustino Vanomba Kibiriti Diwani na Modesta Youth mara ni ampagadi mpaduru mueda wila logo nagosa yukuja afuna zawadi mfunani za dretu vamento nwa administratori ni kuntile nona niwona otabu wa ndogo makamaka nalogo yanga ulimiwa na guru sovuma ulima ntoje na vino osuti wana apachaye aniba anama wa aniba vino kwa zilibu zawa vino vale vina anka na madibi alimwa zilibu zorela na apachaye na vina atamagia amasambikano makamaka atamagia daka wila adwe madibi abale aina mataka orela aili mazilibu za diretu na zaene ndogo na mweda nale mgoini fuashinu vanomba kono na wako sepade ya nikuru ntile odho mpanga administratori elaga wila nikumie makatami aba ndogo ni mfuna ofuru malani oigua makata miyo ana mawani o mweda alimu tuaduru wa apachai uwe mbali o logan waguva uila atukumane mwarma malabu manai vene vale afuna achukirevu makamaka na mundi mwawai wafanyo oporto amelia dabu nwani kwa tinopemba ahitukumana na chef ole alimu tuaduru wa mweda vina uwa waza aspai ae makamaka epale gile yo kapu delgadu bambuza na logo wila nikale vawa matupono apale akale vamento ni va administration yo mweda malaba kumi matani muza amweri wa junyu nga malo gilwani afuna alo gile vumakani a mremezo nindi mua na za ene administratoru wo mweda otonga wila atibe majeze baku vina sekretari administration labo netle mambo wa kapu delgadu odhuwa omweda oduwa na asupai anyakodo azugu vwembapile ologa wila atibe nde gendimua baku vina iko shudi wadamana na vwembapile batumani anamawani wala gilani mambo wokule otamila wawa loga anamawani wila atie yubweji yofuna ofuru ologa wila makamaka awenea amfuna ofuru na ndogo nani na mkuwavi badenga wengitha ni ilaga wila ofuru ofuru ni mfuna ofuru mara nloge sene mambo okule okuwa moto vembale na futi dholatiwa mete ya dora na vina dhina dhuinjiva adhijikirle mwana mita la kumi usokuruwa mita la ni mitano za ochuguo okwani ya mtengo ama sambikano mazina matano vembale aikwa asotuwaga na apachaye masakuru mweda walu sotuwa wa arama wani au kapu delgadu afuna ofuru wawa vene vale asutiwa apujwa venjene awanila ofuru wawa vene vale afieza okodo fanya ofuru wawa kwanila Malaba kumini matani muda amuru wa junu ya kaya chikwi mazina matani na kama kumatana mararu ni ikiwa labo na metikale mweda wa mpuno Mosambiki. Malaba kumini matani muda amuru wa junu ya kaya chikwi mazina matani na kama kumatana mararu komisawa permanenti ya nyumba ya malamulu ya logo ni rumela ni akulila malamulu meeli. Wito wa kubri ishwa ya metikale na vina nilamu nochinyua na kubri ya eshkudu ya apachaye mpaka kubri ishwa. Ya funde bwana mpuno Mosambiki. Beni vale, atia wale na kubri ya wale, abaka na eji ya metikale. Kubri ya eshkudu yali ya apachai alaba mpuno Mosambiki. Nzi niti na metikale, nituwe na kubri ishwa, egene ya tonya ochinjua wali mpuno Mosambiki. Banatufi ya apachai.
otonyi wanzanti na mweda nona elu endi mwa ya otimia makamaka H-Lapi ya mpuno Mosambiki.

0: Obasan abadabno no bukedeni masakro omweda aonede marabo 15 moda amweri wa junu yaka chikui ma azema 89 kwa 15 moda na vina okingua wa muweda obo wa mpuno Mosambiki metikale marabo 15 moda amweri wa junu yaka chikui ma azema 89 kwa 15 mararo mabasabu lebele di dalila mikidadi mitina mbasa ijayma alferish wengesele Bagara da Silva.
1: Muvuruanile the paduile wale laboningandi.

Kopeni kopeni, manyo ana moteni aradi Msambiki. Kopeni manyo moteni olivrua na mabasi aba a azombe. Aba mabasa a kalogana mimi mzombe. Mabasa banda makipiri na mashano mlimani alizone chwabo. Ninga mikalizo funa wila agumanie zelu zote ano tiana. Ninga mikalizo funa wila vinagwa nigumanie mobolo ote ano tiana. Wila noteni nifanya medelo, nifanya merelo, amfanya ila wila iyo needena. Mawani meo, amfanya ila wila iyo needena mulogo ni meo. Ninga mikalizo funa vinagwa tuku ya, elabu yeo. Sabwani, ninga mulogile chayo, jo wila iyo na azome masukuma njene. Dio onjeze lua, wila dio onemelele oma ngwana wa elabu yeo. Dio onawe mele vinagwa, abale anda mudunu meo. Nona matamalo eo. Mwa radi Msambiki sabwe univa yamburu obu. Wila nizena mabasi u aba. Wila ntonyezi abila limobolu weo. Wila nizena esile zili gano zeo, esile zili zelu zeo. Sabwa nisisi zirumela iyo. Wila iyo na azomwe nikana iwa zeleji. Iyo na azomwe nikana guru. Iyo na azomwe nikana mubolu. Amfanya wila iyo ntukuyen elabu yeo. Amfanya wila iyo vinagua ni melele umangwana wa elabu yeo eji. Kopeni, pamakalero ninga abato ambulo ayo mama wani mwenyu na mabasi u aba. Ninga mzuela nyojo wila machipiru na mashano teni. Zika kwa naga mizi ninga esi, iyo nino sana batado mabasa a azombe. Nuanaso manejino, iyo nilupa gamadili. Chuwila niliveneva na esilizo teni zinkana gayo sumana zotuseni. Nilogaga epadi ya machikuchula makani, na vina guwa epadi ya tagia, epadi ya emaria na zipadi zina. Nidwa laka vina kwa wila jibo, zineloni vilela mwaruma mbasi u aba adabuno. Ninga mlogile chayo ujo wila jibo sisene zinda masiku menjeni. Ninga ekalelo ya ulaga. Ninga ekalelo ya oza na mubu wila makamaka mwaruma nlogo neo. Chinibasa nti nina aisa eo yo ulaga oti ya oniramba su ya vina guwa. Nona enoza na epadi age. Ya olaga logo neo. Mbonyito, nukukumesa kino wila mukale dea, mukale vuruwa na mabasi u aba. Sabwanizo zibazinji, sitapate zile iyo, mwaruma mabasi u aba, adabunu. Nuna basogoro, iyo nineelozana. Chini zitadele iyo, mwaruma anamewa oteni, amvuruwa na mabasa aba, adabunu. Mbonyipaka wenu, kazono wila adabunu mulina miyo, na maluga wenyu wa sumana zotzeni. Na ekalelu ya radi Msambiki, miyo dirumela ganinga etu goyo mulizina echuabu. Dionkwelu wa Arsenio Alvis Cipriano. Dimio tidele mikumbo esi na mabasi aba. Nijeze la gawila zotene zwede lina mikalo za diretu. Nijeze la gawila zotene zwede lina mikalo zofanya lila. Nonato, ninga mkusara gayo. Sumana tseni jo wila nikana ekalilo age. Wila kimfanya la yofi ya vatakulvanya. So yiko pela, so yiko ngula msuwe. Nufanya wila nikopele, nikongule msuwe wila anya. Antambiri na mikalo za diretu. Nona ninga mkusara gayo. Mabasa ni mpu jo wila kanina mikalo zina guwa zouli jelani. Yota maalele ni manyomu teni o mfugule radio wenyo mukalaga vruwa na iyo eikale na jibo. Nona papa mafuna yu wawita na namiba aba nilogaga ya Suraj, Fred Boy na Candy Style elaga mamima biloa kwa iloaga weo gelo dade la wila miadi kana mbwana mwina guwa kwa iloaga weo yao gelo dade la na mtaneni wila miadi kana mamu dimua dimfuna wilo weo kalawa mamima miyo chivo kadigarumele weni. Sabwani mami motabua, sabwani mami madudo ntiwa wa mbrunu wa maria. Nona mio kadimfuna wene. Nona ilaga wila kito zaavi, kibarizene. Mwanyito, kambi ninufuruwa ni jubo ya Suraj na akwae ilaga mamima.

0: Kambrinya Rad Msambiki emsupervisela za mbeza vachu wabo vavyaga mabasa a zombi mabasa abankweluwa kalugana mimi zombi mabasa abanda machipiri na mashano mdimani ya zinu ichu wabo mzuzubunu ntapotezu waga iyo ninga a zombi wila nzena mabasi u aba mudoni na avru anajibo ya Mwesa Suraj na Akwae nilogaga ya Fred Boy na Candy Style elaga mamima elaga wila kweluwa gogelo dadila na mtanena wila mbwa na mia dikana mwina guwa dikana mamdimwa mio kadigaru mele weni Sabwani mami motabua, sabwani mami madulo ntiwa, wamburu nufo maria. Mami madulo o intana aliloecha, vadidi. Yo nilaga wila yo narubo na masiku menje, nufanyo wila kala nikana mozabe, nikala nuduwene bae. Kimfanyo wila vinagwa zoombe, damu inagwa, sabwani iji masiku menje neuzaga, ototakuto. Akala vinagwa nifuna nikana muinagwa, nufanyo wila ni mwadile wila mbwa na mia oku kutodikana muinagwa, odu vinagwa anone wila mbwa na mia difuna dimvede muinagwa. Nona wila ei tuote makatami masiku menje ni. Wamrala nveo vinagua mungogo ni mweo. Sumani juno, iyo nizagana mabasi u aba, nifuna nubule makani, ajile iyo, wenu walogo goni, apana vachuwabu. Nikalaga mweri nwa aima, ninga mungogo leo cha vinagua juwila. Aima oteni alimaruwa, ahinuma, ahinyala. Nona, nikalaga mweri obu wa aima, papa mfuna iyo wila nubule vinagua makani, ajile iyo. Na mime lili wa mpara wa masunzo wenu wa logo goni vachuwabo mpu maloga iyo sabwa ya mweru obu wa aima na nukukumeza gana wila nyomu tena mkale vruwa na mabasi u aba sabwa ni makani ama kama kavadidi makani ozivecha vadidi ajile iyo na mime lili odu baito kambeni nivruwa ni epadi eji ya makani ajile iyo na mime lili wa mpara obu wa masunzo nilogaga ya kambrinya masunzo oroma wenu wa logo goni vachuwabo Majelo manyo na moto na Rad Msambiki bazambeze bachwabo nona nili okuno ogogone na mobiweu kudumfuna na kilologela marma musilo bwarabuno nona nikaraga mweri ni mwa aima mweri wa aima nona papa wafuna hiyo ojamakani bangono na musogoreli oduli mimele vinogo wa mpara obu wa masuzoroma okuno ogogone nona forma veno yo nafuna nizwe nzina ninyu
1: Voroma no tamalilani, nolo gela, nzinanaga dilinasi armando ni kwa dala, dilipedagogika, wa shkola bazika, ya hapa no bagogoni.
0: Mm-hmm. Nona voroma vene, nizo wila nilimurinu wa aima, wana mwenyu, chini okala mwana?
1: Okala mwana, elobo yoziva vadidi, nona mieno rekordare wale papayo u... Falsidu Samora Lembra Sua Alma, mm-hmm. Walo ga criança e flor que nunca murcha. Mm-hmm. Então, a ima atu amfanyela oremeziwa.
0: Mm-hmm. Otitimiwa vina
1: gu. Atu amfanyela otitimiwa. Mm-hmm. Mwana oga mutitimia, oga kana mwana omunu abu mutitimile, jigile paduile, mwana wa segunda klasi utambira bisikleta o apitabale wa setima wale vene wale wa setima wale segundo lugare. Mm-hmm. Então, mwana oga mutitimia, ama mbali amtitimia mwanulo onounua dretu onoziwa okala onoziwa okasmofa
0: tio okala mimelelu wampara obu nona niloga wila muzile vinago wana masuziani okala wampara nukala na masuzi para ae maotiano tiana na mwana di mwana kana gamubulu wae merilu wae mnuna mzavi muoza zavi okwara nyawedi ya mikalilu aba kada mwana kana gamerilu wae merilu wae
1: chibarene elobo enrucha dinakala mimeleli Dali professora, vene valer de dar todo nível de primeira a sétima classe na altura. Então, classe oroma, enili uja primeira, na segunda, classe okatami avadidi. Mm-hmm. Ninoa sakula wale iyo nasakuliwa abale o luluva, abale o vivaya. Mm-hmm. Tem que ter o profissionalismo, amor ao trabalho. Mm-hmm. Então, anvai wababuena ana amor anibasante ninkasanyani. Abale ali amimeleli abashkola anuazi waboya.

0: Kambrinya ya Radio Msambiki, ya msoprovisa la sameza vachuwabo, nilivito makani ni na mobi weu, odu onta gezamu, odu onja na yo makani, sabwa ya mweru obu wa aima, sabwa ni ninga mlogile cha yojo wila, mwana otenu fanya wila atitimiwe, mwana otenu nufanya wila avaiwe tima, sabwa ni dudu, onumjeze la yo finago wila mangwana dayo, dudu nonwe atidila kamikombo esi, azakana vinago mabasa aazombe, na vinago alagaga logo neo, na mikalo za diretu. Nona jamaka maka nikalaga mweri nwa aima uila ni mutiti miyamwana. Mbo nito nifiaga venivajo uila nika nizinde lo windo na ufanya mzombe belto ni marika simu. Anizende na vangono anta gizemu maruma epad age ya emaria. Iyo nindogelaga sabwa ya emaria age. Osogoro kuleni nyo kalo virileo. Kini age entapule lani. Nona sigano es zimfuna yu ovruwana maruma mzombe mkweo belto ni marika simu. Kala nivruwa na epad age.
1: Kamvuze murabiwa bavakiwa badi pole pole pole pole weda ogeluwa kwete
2: marigelo anamewa ni wiela dabunum dimani ya mabasa aazomwe ya wila ntapule le dhimari yesile dhaadha na anawale mwaazomwe mwanamewa eetene mweni esakule iyo dabuno ya wila ndena mwa ni mwenyo jiemari ya jile yeli wa osogoro kuliwonyo okano virleo ejia yatapule lani. Nyo munozi wa, akalaka muhithi kagila atini parijoko, ya wila mvurua ni mikelo lutha tapule liwa gano echi. Osogoro kuliwo nyo, akano virleo, yatapule la wila kivo empadua andabi padua ila muderetu ni weya wa munya ya bui kosi le deretu anda bipaduchi wa ejwe ya muderetu ni bakala omutuko sile wila we upaduwele ejwe ya deretu. Murije detapule le wile. Nigela ntagie de mio apa dhaene peeno dikana muladu wa mwene. Akala mio diida wa wene.

0: Otega. Nimfuna nukumbile ndevelelo ya wila uone akala. Viajiji, onomulevelela. Ii na gathodho dawa ndalu pia vakakavene. Vamidida niva. Odo podu bamucho nucha. Mweno la gamala mwae wila mani na babani. Aitho kumbira wila miye dileveleli we. Agamala odilevelela. Miyo kadinzi wa ya wila padhane mwene ologi wana ya wila adilevelele. Miye digamala dinona ya wila mula dubule wana miyo. Omalao, sozi waga chini kusile wila mwene odu adilevelele. Sozi waga bani odho wila omukumbira ya wila adilevelele. Papa velu wani osogoro kuliwo nyo akano virleo. Kuloga miyo kadiga aleveleliwe mwa aobule wada wile miyo. So kala omutu, odho ilo olo gana mwene wila mwana, kamu levelele mwa anotu. Papa, vatapulila gano iji. Nona, enofanyela, mvuruwa negevi, gano ningesi. Sabwa esi, dhinouka miedhani, mwa mabasa menji. Dhinouka miedhani, mwa mwedelo menji. Ofa nyela weda na mwila boni. Mutu li mutu. Nyo vina. Kadi faragani vi. Mutiki tokini. Nanzana ninti na kakene. Belton Kasimu. Ya wila mwakele gigano ni yes.
1: Murabiwa babadiwa.
2: Muriwanya. Yangeda gane wewe.
3: Kaloga na miyo.

Luna pumano makano zviche vadidi makana makamaka vadidi nona ayimfanyela wila iyo noteni njombelue ayimfanyela wila iyo noteni nielele odudi radio msambiki oduli radio mambali radio namalaga radio odu ondana otangarama wa marogo oteni nona nifega vinova joila anafanya wila nangane vina kwa mtumini mweo akanikana mtaka joila chibarize nikana mtaka zote yanu tuyanaza azomba kuyo aba nivavye zile mwabasani asumani jile virile Wormea dudu nchimiru wa Biju Franklin Joaquin odu onile bila wanu aluzala la muruda otate. Oda logaga sabwa ya tagia eja zile na yosumani jile virile. Mpuma loga yo wila akala mutu wa vezile muwaku mchutin mwao mbwenye aifunaga. Chini ega kosili nyo jo wila mugelo mbaeza yotene. Obe mugelo venya ovangono eji ina kwaba mwalana. Obe mugela wila ne dino walana yotene. Nwana mzome mkwe ubiju Franklin Joaquin alogaga wila kweloaga galiene agelo mbaeza yotene. Yonu tamaraka vadidi muzombo bijo sabo ya mobulu wenyu. Nikanaka vino kwa mitaka za azombo ena guwa. Odu wanawe ilidi muzombo Said Said. Odu nilebele wanu alo poshtu kampu omungani. Odu ilaga wila kwelu waga gali yene. Oga vavezwe mwaku obu mbonyo mwenye aifuna gomba viza. Kwelu waga gali yene agenu mbaeza yoteni. Nona yonilaga wila nota malani muzombo Said wano poshtu kampu omungani. Nukupeza na wila muzoge vina mobulu aba. Nikana kwa vino kwa mitaka za muzo mkwe oduli na masasanya michito nilogaga ya Eliu odu nilibilo wanualo ni kwadala murda wa Nova Cidade ilaga wilo nuzwele vadidi mabasa azombe yono tamana vadidi muzombe Eliu mukane mabasa vina kwa wino ose michito enyu na mikalo za deretu. Nikana kwa vino kwa mitaka za muzo mkwe odu nchimiru wa Mishaeli odu nilibilo wanualeo Simogo ilaga wila ono tamana vadidi sabwa ya Zelu esi zaati ya azombe akweo esi zaati ya yu Sumane jile virile nilokaka ya wavruwana ambali eo. Mpu maloga yu ila jamaka maka wila yu na azombe. Nikane ekalelo age yu wavruwana ambali eo. Na vina kwa ambali eo enufanya wila anivruwane mwa esile zimfuna yu ologa. Nona muzombe Mishaela tamala kivadidi sabwa ya mazu aba sabwa ya zelu ninga esi. Nona aloga kivina kwa maruma tagia age azana yu sumane jile virile mpu maloga yu. Mpu muloga yene wila kweloga galiene agelo mvaeza kubri otene. Ovaga dabi. Yu nota manavadidi muzombe Mishaela. Nukumeza kina wila muzoge vumkalaga vruwa na vina guwa. Muzoge vumkalaga vina guwa mobolo ninga aba. Vumaria nikanda kivina kwa muzombe mkweu. Odu nchemiri wa Agustu. Onile belawani waloni kuadala. Oda logaga wila mambali wae kanzivelu wa masukumenjeni ogelatina yene. Kamfuna ologana yene. Kamfuna mvruwana. Kito akosi zave. Muzombe mkweu yoni laga wila. Enofanyo wila nyomu ileme. Omsusila mambali wenyu. Nufanyo ila kamwile mbwenye mambali waga kamfunodi vruwana mbwenye mio dinozavi dikosaga vizaga. Nufanyo ila masiku menjine mumfeze lege na siku na yeno nele o vruwanani. Na vina kwa mambali wa muzo mbe mkweo. Nufanyo ila vina kwa mkane kalilo age. Na nzini na mabasa azo mbe yono kukumeza nwila mkane kalilo age. Yua vruwana aninyo yua vaya vina kwa malago sabwani maungwana dayo. Yona azo mbe masiku menjine niga pupurua onda golugwa. Di amambali eo. Mbunye kito akala amambali eo kamfuna onifezela. Kamfuna onibe amalago. Kito zinakale zaavi mangwane dayo. Nona noku kumezani noku mbira nivina kwa mambali wa muzo mkweo wila. Muzo ege nave mkana kikale lo age. Yomvurana muzo mkweo yomvurana vina kwa esile zili zeluzaya bali alimobolo ai. Muzo mkweo vina kwa yonilaga kamuleme. Muzo ege vina kwa mumbe dagavi. Mambali wenyu mumfezela gavi vina kwa mambali wenyu. Mwanyo mutene mwavea vivina kwa mitaka zenyu, yono utamilavari sabwa ya nsakulo nenyu, sabwa ya ukalavuruwa, ejino nukosia, ejino ntangarimia badidi, wila ndoegevi, nizagana vima basa aba a azombe. Nonato, kambeni, nyele wili wili, makanini na mobi weo.

0: Umunimo iyo nota malen vadidi sabo ya mazu enyu sabo ya rumela ologana iyo nota malen vina kwa vadidi manyu anamewa otini wali vuruwa na mabasi aba a azombo inifiaga veneva joila yoziva kiricho mala nona nizivelo vadidi sabo ya ojo makani na mobi weu nizivelo vadidi vina kwa okala na nyo wazana mabasi aba iyo nopa ganyani na ikale lo wila sumane jondani kale vamuza vina kwa na mabasa mena kwa a kaloga na mimuzombi Mio di nchimiru Arsenio Alvis Cipriano, di mio di na mabasa aba, adabu na ekalele aradhi msamiki, dirumela ganinga etu goi, mulizo ni na echu abu. Di otu yani, mpaka sumani juindao.
1: Ya, yeah. Eufred Boy, Zerali Productions, ya Candy Style,
2: B-Music,
1: Samzakinu Flux G Studio.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Kwati yoguruwe oifuge lua mukambura muna mawani ompile pose. Notabe lua dabuno labo na aima ampunu wa Afrika. Aima ya kukumeza ga orii wa zitu mozawa. Watardi enormadima ya misi za Zambezia. Dabuno na miyo Juana Brit mesuna basa di Jaima Ferish. Ninroma dima egi na dhopadua za murda murda. Arumiwi aparti dufrelimo asakuliwe andoa okosepadi ya magumano. Vanakale arumiwi ena ailabu ya Msambiki muzima anakosiwe oshimoyo. Amfuna atukule leweni wale mobuelo anani ya wila zimagiwe vi mpara dhoti ya notiana zinapurela ana mawani ya wila muwaku wa elabo otukue. Na malalea wa nikurunti na kudaparti dufrelimu Fernando Namukwa. Bela arumuwe okuno Zambezia, anilevina olalea mobuelo anani, olibia murendele mwilaboni, ofasa wandogo na waveda akamiezi azilabo dhotakulu ya wila kamieze ge mabasa otiano tiana. Fernando Namukwa, bela arumuwe okuno Zambezia, ando okosa epa de maguma na aparti dufrelimu, amfuna wila evenyezi we partidu onaga makata miyo anonea malababano. Musongoreli wa Fakultad de Economia Gestão mpara wa masunzo mandi mwa Universidad Likungu Gilmar da Conceição. Onosiba tima ya kobri ya metikal otiana na kobri ya zilabo dhina Gilmar da Conceição. Bela zinovira zaka dhinji kobri ya metikal bina tima opita kobri ya zilabo dhina za murdo obuno ninga dolar wa elabu ya Zimbabwe na kwacha kobri ya elabu ya Malawi. Nona onukoko meze wila enofanyela olibia oguliaga zilo zilabu za utakulu ya wila elibiwe na tima ya kobri ya metikal. Asupai ambare la dhorela za mawani na mburo okale okuno Zambezia, aikete pula kwati ojile mitoro kumi na mitana moza za malugu Andrelia abankuelua Lepteliti. Muselubu laleiwe na nama lalea wampara wa asupaya kuno Zambezia. Belarmina Enriki, bela na mataka ya kamiau ya tebile malugu aba oifugeliwa apatiwa ga muladu obu saba kana majangara animurumelia otuta malugu abale. Belarmina Enriki, jibela malugu aba antukuleliwa kwati yonakala provinsia yonampula. Provinsia juno ya Zambezia zinofune ya nsaka ni ndao no lima mitoro machikwi mazana manai za beu ya mbuga. Muselubu laliwe nzilo skachiposi na musogoreli wampara onlabela mabasa o lima na otada okuno Zambezia. Fernando Namukwa onotonya wila enfunani ninga mpara wasunzia anama lima osasanya beu ya deretu. Sikachiposi murda omuselo kwati onikuadala wake la mutupo uubwela na mabasa nkosiwa omunda esinange waga beu ya mbuga na makina. Musongoreli wa agensia Duval Zambezo kuno Zambezia Eldere Mukavel oipikile la wila mpara obule oniloka mieza mabasa otene osasanyi za beu. Antoni Barush onulale ya mwerundao wa julu livru nlebelie nama lebatho upadua na nama lebama livru. Onotapule la wila livru nti ni ntagi ya zigala zamtagi za gamarafu la babe nti livru na nauraru ni lebile nama lebatho upadua nama lebama livru. Antonio Germano Barros Jr. Male liye oleba livru ntu vile nzina na cabeça do velho na nina no ventre da minha memoria. Antonio Barros onoubwela mukale luatagia babe zigala. Ernesto Fumo nama sunzia mpira onogethela mpere wa makuru ampira zilabo za Afrika. Mavurano ni ankosiwa zilabo za utakulu, ankosiwa o Mexico, Estados Unidos da America na Canada. Ninga malugie onaga mabasa kosile makuru ampira amu Afrika mudimani yoroma ono ava kulvele wila anele ofia dimaina Ernesto Fumo ono tonya opembera wanikuru na mpira na elabu yo Costa de Marfim abatikli na elabu yo Ecuador na ovolocha mpere dimodene nikuru na Marokush na Brazil aba volochile moda moda esimpere zimva kulvelo makuru ampira Afrika wila anele ofia dima endao maskina onyiwa wa nikuru na Tunisia mpira mitanu na elabo ya Suisa anama kangia mpira makumararu a provincia Sofala na Zambezia alima sunzo ni asuma na bila panuvachuabo orma na nzilo sika chiposi masunzo aba animeliwa na nikuru na mpira na elabu ya Msambiki muzima wa mudhavi na nikuru na mpira provinsi ya Zambezia. Musongo rili ondabila za Azombwe ganyo na za mpiro kuno Zambezia. Onuwako kumeza otene ya wila azuzumele wiwelelamo ya wila aziwa mabasa mfunani otida. Jose Lobo onotonya wila na makangia mpira. Onasunzia anamaponya mpira. Onofanyela okala mtu uolelea, uovievia na uwarare la mabasa nkosie. Esi thalzo padua za murda murda, ovano dima ya miselu za Mzambezia. Kwati ogurue, oifuge luwa mkambura muna mwani ompile pose. Muselubu ondali thadi Belton Kasimu.
2: Asupai ampuno Mosambiki ogurue, amwika mkambura muna mwani ompile pose mwa awaje. Esi, dhipaduile sikanshano murda muswa. Omfanyileye mulobanole na mwadhie mba mwawa. Odo venya pavenevo va wanilani mpaka ofitha ompa. Na malalea mazuwa asupa i province jino ya Zambezi ya Belarmine Rikish. O itapulele ya wila mwana mwa anudu limada ni mwasupa i. Olomva da pose omfanyileye na mwadhie mba mpaka ofitha okwa. Odo venya oitukula maningu wa marafulole atibela ga vatakulu.
3: Um cidadão no bairro Novo teria flagrado a sua esposa no ato sexual com outro homem na sua própria residência e, enfurecido, o mesmo proferiu golpes fortes no cidadão que amantizava com a esposa até perder a vida.
2: Ababa Mazu Abelarmine Henriquez alogaga maotidiwa wa muna mwani ompile pose ya wila otidiwe mwa mabasa andabaga tidiwa na asupai otola tola.
3: Quando a polícia tomou conhecimento, fez o seu trabalho, que é dar seguimento, e foi possível neutralizar esse cidadão ontem e encontra-se sob custódia policial.
2: Ababa Mazu Abelarmine Henriquez, na malalea Mazu Asu, pai província gino ya Zambezia.
1: Bachoba mgana vivuru wanadima ya miselu za Mzambezia, dabunosika chipiri malabo kumi na matana ni mudha, mweru wa junyu yake ya machiku menadhaka makume nadhaka tana mudha. Notabeli wa dabuno, labo na aima mpuno mwa Afrika. Aima anokoko meza wila ziriwege esile zili zitumo dhawa ya wila akaleo sema katamio. Yake jino nzuanti ni ntabeli wanagano enloga wila aima anofanyelo kana manje vakuvi okala mburo wadretu na mburo oesa. Filipe Majunta mana omvuzi le umbela zishkola zingi zikana makatamio ojombamo manje omwa na oko sana oesa agadhuamu sintina. Nuna aba makata mio, amfanyela otana aleliwa, ninga malo gie.
4: Sikuna naema, sikuna haema itene wa Afrika.
1: Nga nyo haema Afrika, ya kegino notabeli wa ubwela gwela ima otena kani manje mashkola, murdani mkalaani. Uyo nuna za avigo wangana ga manje mwilaboni, haema kana.
4: Akala o ashkola ankodo kala manje paraema wii. Akose ejile zinchemberu wa oyesa. Iyo ningana ima nikumbira wi nivaiwe manje nivaiwe esile zinfanye la para iyo nikose esile zinkuwele wa oyesa na igumi. Manje vina yomwa mukaza dibanyo vina anoramea mushkola anoramea. Mio dinsunza shkola o 25.
1: O 25 stemburu kabali manjomwa? Kaulima turnera, mkaza dibanyo.
4: Uvinti niko kala maturnera, manje mkaza dibanyo. So siku venje ni kinkala manje mkaza dibanyo. Masiku mena mkaza dibanyo kinkala umanje, mturna na kimbudu wa umanje.
1: okoruka na manje o shkola ono zuzumia ni nyonga ima
4: ono zuzumia wiyo nga na ima nifuno nzo msintina kana manje paroswana na madda nga malo sintina ono ntutia makata miho waegumi sabwa hiyo kanisua madeo ngabudua msintina kanisua madeo ngabudua mkazi dibanyo kanikana manje umwa wii nimwe ngakana ntona kanimwa manje wii ntona na ni made.
1: Filipe Majunta, onotonya wila saba ya makata miyo aba azishkola dhina oika anagama nje, onwako kumeza anashkola ya wila tukulege manje onwa agadwago shkola.
4: Dhina nikana siku vi aema tukule manje avatakulu saba avashkola kana manje yomwa.
1: Tuloka azishkola dhinji ukuno mwilabo ni Msambiki wa Afrika zinora meilu wa manje aema kankana manje onwa.
4: Masiku menje nese zinokara.
1: Kunti ya niko kumazugani wa ayima itene?
4: Ui, ayima otene, ntukulege kanitie yotukula manja vatakulu para mshkola, puruki masiku menje ne mshkola ni kinkala wa manje, para swana mada, manje para uma, ntango kanitie yotukula manje vatakulu.
1: Filipe Majunta, mwana omvuzi le un, obwela gano entana liliwa yaki jino, labonti na aima mpuno mwa Afrika. Yake jino nzuanti ni ntane liluwa na gano enloga aima anufanyela okana manje vakuvi okala mburo wadretu na uoyesa. Mpaka venevani fiu magumelo wa dima ya miselu za Mzambezia. Mpu mlogile u ya wila notabe liwa dabuno labo na aima mpuno mwa Afrika. Aima kukume za gawila zinofanyila ori wa esile zili zitumodha awa. Kwati yoguruwe oifuge lua mukambura, muna mawani ompile pose. Dima eji sengizona miyo Juana Britu, mesuro mabasa Jaima Ferish, inoutian.
0: Miselu za Mzambezia.

0: 15:56. Boa tarde.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Hivani chino kachara rado msa miki msa rasa Zambezi va chop mito kusele chino selomwe. So shakwa ni higuna na wili. Na wili mahigwa na wakana ya kumina migra kuma thana muha. Mwiru wane thana muha ya kigundu bilini ya kama kumina ligina ku thana muha. Mitiku niya hupurila mpaka lukuru kwe wara thana muha so hiu. Ni mitala makuma thana migra kumi thanu. Lukuru kuna ya huwa hira sinta muna huwele jelo ya kunya. Mitiku na kala madamu wa sinta muna huwele jelo ya chua po mayura. Sheshe so shakwa ni kare so pachusa lapo ya msa miki. Nila pasau kopera nila jolo ya kunya. Nila kawa nubarhe nila mitako siviri huye ni hikuna warwa. Iwara she tanusa o shewa so pajwa sa elabu ya msabiki mwe profesia wazambe za nila jolo ya lomani miyano ki ya ura mele. Iwara taru ni mitara kumini wikira kumitanu mipaka nyo mipaka zavira rona sheli hacho ni mwahava sumanan. Iwara tanda wa mhaso hiyo so pajwa sa elabu ya msabiki nila pasau kopera nila jolo ya kunya. Lakuwa kwa wibuwa ni wiriana sereja ni higusi ni nalolo ni wiriana mishata sa makupa mkwa na elecholo ya makuwa na relomwe. Niweka wa nuhie ni nuhia kana matama sinthama na elecholo ya kunya timu mwai. Mwai wala thanu na muhani mitaraba kumethanu ikina kumethanu. Hakuma nante shafitura menle mitipo. Kilofa muhani paulu leo reo lopish. Mulipo nji kinyara mitipo. Musina naradu samiki butardi. Ushakuwa bhamba neheko na wili. Na mureche le buatardi ni nwa wapani wawii muhivinyawo makupa wawii wawii.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nilila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua wawi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu, wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Mi vankupwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Valonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja vamoha. Wawinyo ano, ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo morejeleni, o sivasha, o klawosha, ni o

0: Your pike is a woman.
1: Louisa, o te kin nani?
2: Vovo, ki walaka. E kusinya ya munna, on husi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna, munere ya hai wapea ihopa so wuma inasiva. Nkisuweleru.
1: Maria, ruhambu kaka. Muka ni hapa sauma so siva siva shakuvea hunna kuvea. Kwa thamala Maria, Louisa nkala wiha o kwele yaka. Wakana ni chio kile la Louisa?
2: Muna, isimbe mwani chia.
1: Hapa sauma ina neiwa iri kimu kumaru wame siwani. Lelo iri kiti sene, awi so siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, Navi hama maka. Ya wii ehope ni chikelo seva. Ena kale wii enamu uviwaru mahine nyake chima kena mkusinya maka.
2: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
1: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
2: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
1: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakani uchwa mvukene. Muhele muipeta susa hopa. Maka wakani. Ohie uche mitala mitano. Buhie mahene otene yume. Yoye la enasua mvukene wa haja numinyo. Ehopene na tepo siva siva shonyala.
2: Kihalaka wira.
1: Mwaya wirane.
2: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuru tasa malaku. Ni moche isumana zoteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
4: Pai sabo, pai vida.
5: E tanto amor.
4: Pai vida, pai sabo, pai vida.
6: Iwara shishenu mitrama kumara rososha kuwa. Wipa wa peni peni.
7: Oye, wapie magupa omikaju ni wili.
6: Kahikero floresta.
7: Omikaju ni ai.
6: Nana atanazu ya ariwe igwo.
7: Yari kwa hivyo kini kera potari njipu na hinaroba harene Ninduwa wawe Nasase makalilo Ovriho nari woho Noli hirano she kwa siyona Nimiteko nyuanu mparanyu makupane ya wivyo
6: Akala kina kwa sivyo ni machipo siyana
7: Niwere konjuntu Niwere konjuntu atene Ikompanyia
6: Tomasi, Tomasi, kitio ya hemeri yaho.

0: pedi pedi hansin kilu murma ya che yiwa kama chipo siyana ate kaza kwa nina mji wadu amukun haya vo rina ndo wapechero wapechero sheku ya vo mgasere mahi wosi selo sano ohi sheku ya vo hitempevo ohitempevo fashwa voru wasere mahi makono marikele mahi kwa stibaji mwabahi makono rape wana wibwa ilavosha
1: natamala
0: toko ene heraba.

0: go patchwa se provincia ya Zambezia.
1: No tamala bua tarde. Michelle se provincia Zambezia saole lo mahiko na kona ya kumi nimekina go mataruna muhamwere wanetana moha. Eki gundo pilini ya kama kumbeli gina go taruna moha. Nina leli hiran wawe provinsi ya Zambezi ya nachuna. Micholi na virlavo masana masheshe samiso samvuga wawe waliwe mpua mwa eakela paka eakeyo ningele lahu. Mushelo ni yahu dapole la oholi go ni yahuo. Radu Msambiki, misora sa Zambezi ya vachuapo mwaoshe kuwa nhiku danawili. Murini Amilkar na kosi sa mulipa uramele Michelu ya. Pamha ni Paulo Leonel Lopes Musina na Radu Msambiki wa tarde. Namura ni sopa chua sa provisi ya Zambezia, iha sinilacha wawi asupai ayelapu ya Mosambike provisi ya Zambezia po ama ya wanagurue, yampara mlopo na moha ona njuro wui o muipa mlopo na mugi na guntua ne haje. So tsena sereye ni hiku hunda netano, mukuma musiani, vava mlopo na moha ompo nyiye mlopo na mugi na guntua na amu arie mpama we. Muholeli omvavya masuma ni kuruna supa elapu ya Mosambike e provisi ya Zambezia, Belarmina Enrikish. Ale lihira we mlopo neno wo, omuipale muki na ago, o parigwa ano walilua mkala posoni, masi eyo erihini hato ahimvita mlopo neno yo wo omuipali ye. Muholela ni kuru ni mvareli ya samakupa au husi hasa ekonomia diwimu ya ikuruwa, anna tamalila makarelo ikuruwa sa elapu ya Mosambike enejiliwa ya elapu ya Mosambike. Jilmar da konsi isao, ale lihira wii kuruwa sa medigali. Niso siri vavale ya ria yavo ihijinjale sinto kuikuruwa sa ilapu ikinako ni locha sa dolar ilapu za so Zimbabwe kwacha o Malawi. Ano jila kambitibur saradu sa mika himaka wii enna panila ya sasu makarelo o hiwa otuma makupa makinako wa wii so tene seren likaniga ni ihe siri swadi valiwa ikuruwa sa ilapu ya Mosambike na vetu ikalenu ikuru. Muholele anikuru ni husisha wa makarelo au jinja ni ovariri ikuruwa alo jila mitibur saradu sa mika intuwa na nihiku na ikuruwa ni nchabeliwa na wili yola. Nikuru na valeria sa miteko sambuka iniso ya sasa kama kalelo wawi e jinje ni ya sasa makalelo wajera mimiso siani sambuka simlekela yumi naro jinje yawe luku luku. Mimiso sene siha simlela nare sinyo kaiwe mwepoma yompe ya provisi ya Zambezia nepoma yodondo ya provisi ya Yosofala. Muholeli om valeria sambuka Erminu Abadi alelihera wawi so sene siha iniso itola tuli waka ni evariri waka mimiso sapama makupa o muselo epoma yunikuwa dala. Ni mushalo yola wanvuka, nore liheranu uwe provisi ya Zambezia ena chuna, micholi na virilavo masana masheshe sambuka wawi ekale miso mpua mwa eaka yela nechela hu. Mushalo onruhe nitamu na mitako Nusha Rodriguez.
2: Fernando Nomukwa, ole lihera i wiwere ntu kwa nupuelaya, ni kurunla nina kavihera anamalima wi enalima ni makalo apama o hiena hiena wi epurele ya yaka ohacha.
3: Yeme wiri, kitama prozisimenti itibazika.
2: Wini were opanya echo elanafahu. No kala no anamalima anilapela ni makuro hiena hiena. Aya onikavihera mwelukuluku yolima, makina mwelukuluku yotumeha. Mopele provincia ya Zambezi Rayano, tiyo wera o hacha itila pili, wina kwani esho yele na fangu.
3: Sementi kishagi para ser aplikada en sekta.
2: Ntapulela kami chaka amuholi anikuru na olima ni omesa e provincia ya Zambezi ya Fernando Namukwa. Vaki navo ni hiku na nomor la muteko ovinre, ana malima amukuma wa mosele po mayuni kwadala ahacha mvukaya ni taraturi. Onimikupuchi ole onakavihera machani. Muhola nikuru na agensi ya Duvali Zambezi Eduardo Mukaveli, ona romeliha wakavihera ana malima amvuka ni mikupuchi ule. Wi ewerepanya esho yeyo ya mvuka anathaya.
4: La multiplicação da semente, primera geração, segunda geração.
2: Nikuru naho na halo volua mwe kwa haya ukuchula. Muholi ola olocha ya sakayo pachara ni yanawili yohacha. Vava, nera hunafe icho seho nachunahu. Muteko ni kuru na jensi ya duvali Zambezi, nera ya mwelukulu kuyela. Oruha icho na vahaka anamali mayala uya leke. Na vinyaka makuru makina anera no icho sohia na hiyana ni mbuka yola na hala tho uwa vahava kani wii. Ela pele miteko sohia na hiyana.
4: Por un lado fazem a certificada dos, e outra parte é usada para produzir grão. Através de fomento aos pequenos produtores.
2: Tapulelaka michaka amuholi anikuru na agência do Vale Zambezie, Eduardo Mukaveli.
1: Notamala Nusha Rodrigues, muholeli anikuru na mitako sa Vale do Zambezi, alochilamwe mitako sa mbuka ne mimiso sa pama vava e provisi wa Zambezia, enchuna ya micholo na virilavo masana mashishia. Muholo ni Michelo ya. Nikuru na provinsi ya Zambezia etandiwe mwa ale aere parti do Frelimo na hala wa sasa makalulu o adelia ikupuat sohia na hiana ya sasa kama makalulu o giratia ihe iri sohia na hiana ni makalulu winu ya elapo ya Mosambiki. Mhole li oma vihamasu manikuru nene na ninjimula ya provinsi ya Zambezia ea ka Oshimoyu Fernando Namukwa ale elihara wawui ale ankuma e partido nare e provinsi ya Zambezia mwe partido Frelimo anahala wa sasa makarelo a waterela miaha wawi ya ruhe alipa anya winuya mwa elapo ya Mosambiki provinsi ya Zambezia ailapo so kopela ni yakinako ari aliporela Fernando Namukwa ale elihara we provinsi ya Zambezia enya we mutugu manone mwa e partido Frelimo ya sasa kama kalelo a ororo melia makalelo miteko saya ni wibwa nana ni wone ya ihe andrape anlapela ya alochelaka mitipo ni sadipa arrepela so kajua Fernando Namukwa alelihara woi mutukumano we partido Frelimo wa mumara mwa mahiku makumeli ni higu ni moha mbaka mahiku makumeli makinako mararu mweri wa gostu epo mayoshimoyo. E konte nera runare ngota nera ruyola miteko sa uhusiwa alipa amopa arpidru epoma ya vachuapo miteko mmonre esimani ile vindre uhusiwa no onerea walipa amopa arpidru mwa ale are anamavo kampiri ya opa kerati uye amwa avano. Mwole na nikuru ni mvarira sa miteko sa mpiri ya mapura kanyo profesi ya Zambezia ahimaka uye anna uheria ni mupwe loyola ewere odapula malamu lelo mwana na mwene mwa yate na mitoko sampiria elugulugu amvoka ya wii ekumemu makuru ohia na hiena akali wii mwe melela e provinsi ya Zambezia omwa hiyo ninkele la huu. Ni Michelo yola hiva ninera ni nkota wawe ni Michelo sa provinsi ya Zambezia ni sopachu wa sa provinsi ya Zambezia sopachu ginako ni yaku uriye na mwaiwara ikinako ni nkele lahu masini hakumbo vinyavu nole liheranu wa wii ya provinsi ya Zambezia ena chuna Michelo na Pieria masana masheshe Saijon Sambuka isiani na lekelela yumi ni meneri ya provinsi ya Zambezia wawii ya sasu makalo wakuleliwa ochinji ya weluku luku yori hii haa asupa ya lapu ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezia kwa mayawana gurue ampara mlopo na mwaha olomu ipale mlopo na muki nako apwa njene ya mwariwe mpama ya nihiku na netano mkuma musiani vava olato arimatani mwasupa ya lapu ya Mosambiki mekieto ahiwera ojukuchera mruchu wa mlopo na yoyo omu ipaliye Michelo sa Profesor Zambezia sinko davava mluku ya merero omero ewara siyela ni yahu uruha ikinako. Mwarini ya Milkar da Conceição, Paulo Leonel Lopes. Ari mitiponi achikinyeraka. Musina nara tusambiki, batardi oshekua wa pama.
5: Radio Mosambique, Zambezia.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: Mais sabor,
8: mais vida.
7: E tanto amor.

0: Boa tarde, Zina Namuerowi. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Namuerowi nani?
1: Omukuba.
0: Omukuba, bo ghanlo zina nani dinivi?
1: Nzina naka kimitani wa Mutuki River, Omukuba onno.
0: Mutuki River, kino swena winywa no River, bano komo.
1: Kirochwa poe yo.
0: Murumu kupe muruchi wabo. Hii hawa murumu kupe, masingwaya ni muruchi wabo.
1: Kirochi wabo.
0: Mustudi usaradu musambeke.
1: Sambesi ya mechumu.
0: Mugirande, muichane.
1: Ichande.
0: Echegwe, riki
1: kingwiriana ka radio Mozambique
0: muhiwale cho muhobo bihiwe
1: ke hote mutando tevele velo
0: nka kilele mulipono na kwani hiya kholelo
1: mashi mulipa ana kwani hiya ka olelo tam ya raka
0: ai olelo festa wani go
1: e festa sha non vala pena
0: na mwe muhigo pelle mazikozwe na wona no na kwana halo tholo wa wani go E kalema yor romelia.
1: E kalema yor romela aba tekoni ni wana neke kale o virikana tani.
0: Eya. Ha masene wa te porera bo.
1: Ehe.
0: Eya. Mo khanno mane.
1: Basko khanna mwana mmoza.
0: Moni wa mwaninyo ni ya chokina kwa sheshe e kale ya chotanu.
1: Ehe. Moni wa ro matiba mwana ka yo wo ramisa.
0: Ha no no baba we.
1: Bana pili ka kele lento amara ka yawo ya ntena kwa ne iya ka
0: tani
1: atona laura
0: pronto
1: ehe ka kele lento akwa ka kileta yena wenno ntokoliko esta joao 94 shika wana barranco
0: ya
1: munyalenka
0: ya
1: e alukuthore ne king kotela babo
0: alukuthore ra komandanda thepo thamma lella botar di maneni continencia mulate microfone mwe chuwe
1: obrigado e anna mi wa tena radio mtambike mhunle ekiwa ka ndina nakana
0: apo hali khoroso ha madela
2: ona hala wisonela ela so ela bo wakala no ni mwirima ya wisome ya no kilika nekenale
0: Onahala wisonela elanto

0: Bontawata bos ya ka. Ya. Ona no ni kuna ikoro ona no ni kuna nama na mu Afrika. Tishane masudani mu chunanyu wa hiere nama ni korowa.
1: Ma shima ti tsha kwa hiere nama na tene kwa mu va va kana kana ti mu ro se kwa kana ma le yo le va kin ta kera kwa le va mu mweru wa pa tiwe bisisi. Mu mweru pa tiwe nsuruku. Ho ti ya 16 de junio, mweru ni ti ola ni kuna ni tene la no le.
0: E vinya kwa mweru?
1: Ni koro bene ya. Ine ti hasana.
0: Mnyaka baba mwere toela po ya masami kampura ya mrechele tiolene. Moni wacho thanu?
1: Moni wacho thanu kino.
0: Apo hale, ngi wikanre, arimpo hame kaya. Apo heme kaya, ngari wawepwe haka, kagenori kamahi. Wawu ya wure ka chuno wure ki akore ka mahi go ka ka on ka phanye e pwa he.

0: nidon tamalaka wi lapelaka ena judari ke
1: mani wacho thanu
0: wapa kira kawi wakano kale nanka wawo kale wanyunyu
1: tia ukiri yake ya keo ni huku sindi na naharo kumanela weibo
0: Nazimari mwimu ya rakanyo mdota kamo nanka alonte yesu kamwe merawia elote parepara gora alota mwoka mwoka kamuko
1: yesu kiristu wa himaka kina halo ruwa ni hiku ni hirino nzina
0: wasi nina romela wana murwa gora nyua no ii
1: mi va kini kina halo ruwa ea keo ni hiku sinina
0: okay kwa hirwa wakwa wana mwaza Eh wapanya mwaraka.
1: Hanono zina ho?
0: Ah ndi ya selesino.
1: Ah mwamwa vita.
0: Nada. Mohale bela.
1: Bano ala grande bela ho, ahala mela ala grande bela ha suela.
0: Ah ya luele to masya chanchin cha duela.
1: Ah chanchin ji masale ha suende.
0: Okay, ya jake re anaka tene. Ana mte ko tene radio ni ansuatera. Ano mare. I ata tene mdole soto manto nugurai wanansa sayo okale kipos kipira pama I nanka kelotibaya wi nikapelele pama mweda I nrihe kasi tosoto kotoko ya witane la penkala yonanara yote kaela kahi kino nanandremurima wawi heni Epa, umuipa bishpu ahiribo ntoa, epa, epuapure.
1: Sabi, hiva, kahingi, wipa na vano, himu iko. Ehi, sinceramente, si. Miva kahikia lapuela ni ya huo.
0: Si. Kino makotelo, tia kirame kina tamalo, brigado.
1: Uko tamala, buwa tardi?
0: Ndratene.
1: Nsuri, vale nsuri, osilo, silo, kikira ante. Kwa wili ya naso opajua. Awe, omaputu, wakala ipiwe, evinyaka vava, hale nkanaka, ya rachwe li mugugu jani. Kulu, anachwe. Omaputu wigwo, wakala mayo kule, masi, ayayi hirwa wii, mwanawe tomura runshe, ayi. Onelo, wana guruwe, nihiku na netanu, tiwi, wakala mlopo ni mwipere mkweye. Anachwe, no pishigwa. Nakirati no bihiwa. Hi. Hi kahiki. Rabuelai. Moya we. Potar, nyuano mo pia nginchuna wahi rano chulinsina muna mwerowi.
2: Allah San Lorenzo.
1: Wampula.
2: Ware kulekaitanu. Okay.
1: Wana mina wewe tano ri wowe wana mina.
2: Wana mina vale or wowe usheni Mario Airport Restaurant Signo. Tari wowe mera boya.
1: Mazari wewe.
2: Are wewe no.
1: Akumi. Akumi.
2: Akumi sana ene. Ni mo uri na ni mteko hanyu harazi mtambi.
1: Mwa pia mwara komandante iwe moni.
2: Si ndo aba ki moni uwe wa komandante iwe moni. Kere da umana wa kontinensi ya yewe.
1: Kontinensi hamba hereriwa
2: eka hanione kaninyereriwa
1: nimwerabwa bane tazaver porque
2: porque no te puedo tocar hiwa mbiada
1: monona
2: nadie puede que no lo ponga no ponerlo ya pero lo pongo va a tomi
1: ara aki huzihe ta la binyebu hi hanene baba Awasi bene chie yo tazaver kwa?
2: Tazaver wule ntende bawe moko ukibila
1: bawe. O vinavo. Ngagelele ni saigo, muni hango.
2: Ikuru manene lokwane none nile liwawo. Masi, yabo yote pa okora ni hamaro.
1: Epa.
2: Masi salamene.
1: Eka.
2: Yo kana ni hani oshankiha tielelelo era ni ye dato eneo awigo
1: wana guruwe
2: yelo elo ntelo kana ni helo weta kelo kini mwale elayo
1: tabo no hiwa tiyo gria ka uwe osilo ka hikira atuwane kimuiwa ka notisia
2: eka
1: porque miwa notisia hikivire
2: eka
1: kamuiwa notisia maputu achueli ahipio mkaro maya
2: ega
1: ha wiwewe wato mwaka no moha o hara rusha mawe nyaka vato awipa mawe na ya wo
2: ega
1: wino lelo kipia kato awa nao wana gruwe wakala mropa na mwipele mropa na mkweye apanye na marie mbaki ulo
2: ulo ulo ikala hamakata miho hene la poena
1: mwiko mwiko iwa wawa mwiko awe mwiko mwiko mwiko onecho wi mwiko makolo nga gilele ni mwiko riwa wi
2: ekeka
1: mwiko necho wi
2: mwiko mwiko utena alava otene hari kipiti hari hai piti hiwa ni naroro melahu otena huiri vandakana
1: tisheni tisheni tisheni ya renyevu wa wiso oteni kele vandakana
2: otene va okala vandakana ukala wi wakula ntu ole ornana ye ornatata ye ni orne moja ye otene ni wakalaru ni msuruko omote ya utiwa umsuruku yogo
1: msuruku
2: wakana natatao
1: msuruku tone eriha ho
2: tone eriha ho otene wapanyaru se mkukonto hao umpanya mota au panya karu au yendo ba mocha wele tiao
1: mosuela
2: na ringi zwa ndema na mimi
1: ndruaka ndruaka vale vale vale ndruaka iwe
2: ega
1: a telefoni ya la hiari wogo
2: ega
1: a muhamadi ya nakirati
2: ega
1: komandanti kibama au kala mukinako
2: ega
1: kimulo cha sina nawe
2: ega
1: o kala akano ajagwe kala we chako
2: ega
1: o kala mulaponi nani wena na o kala mulaponi mucho ni oni oni oni ni welela kapama to
2: sana sana hale kala iheta ikarto lempe karte rona fulani ke karte la rwe mbrawani hi kushishi
1: nuere karta para wi a kacho wari pa himun kela yare karta ni asundu seriu
2: eka
1: masikala vano o mupanya mwana ni telefona we papa ni telefona we mai ni telefona we
2: eka
1: musulwa we telefone nawe
2: telefone yi
1: mathabanna sia a chwewe yiwe mu telefone ni
2: telefone kene mwale la yiwo
1: aleke pia elojera ha ha vuvo ona wiwa olojera wa mulecho a chwere mu telefone mwawe
2: eke kainto vale khalelo irimbiri kana ikhalelo irimteporera to irendra ya telefone ene ole hiyo mbeshi ono tevertate nirone na motia
1: kaimaka eno wena voluamba enowa evoloampa opa kavoloampa ayamo mathapo tene
2: eke kai
1: hiva ni wigwe mu telefone ni
2: ei ni malela iyo
1: na se makhalelo nyuwa numre si tokwene hiva ndra si papa njinje manera lo khala
2: eke kai ke kai mathi manero tene hiva ba le wa purutore a purutore amtomi ha kana ikola e na ikola yone oro uhudera ombinyera no bate ba ya ku ikola ku ikola yona anam tapi heri wa pahi
1: mukimad le kolele ne ginako
2: eka
1: nsuri ka ke lo spiritale nsuri ka mo jeliwa
2: eka
1: ke pio spiritale igwe musuene gume khumamba ka ahimaka kinchina wa rapelani wa wiki na wichanani
2: eka
1: apa chera nsina nsina ate ampia mira bo wa rino telefone wa matan
2: eka
1: amuko hansina na ona kule we haka mu telefone nsina na ona kule we haka mu telefone a e so shuwao we vano shuwa orno yaka kavi a kaima korno yaka kavi a masori mu telefone ma musuele kuma hima kawe masikini kiwa tender hai or mu telefone nka mu he telefone awo pacherano orrmele kumia
2: bose tutetu no e kumi wanini wo manina kupanda yari ya telefone ye ele ya mwitela ka kupalle
1: timu boy
2: ai tera yai manene bo
1: sinceramente
2: eh la po yovire kana monna
1: hello boy ntamwe naka Rosario do Santoni hello boy la yomalela yomalala yomala yomala masinka kilele no lelo dza sege de junyu hiku na namwana mu Africa ni hiku na ikorwa muni ha wo iwo
2: miyo ni hiku na namwana wa Africa wa sentela opentela nsuru kula wi netela ka netela ke salamene othe na hunitepeke kama ohadu wala papihu oidu wala modiahu patikia nsuru kone panye wi dilwa ka koloiro khalae apa khala yetla ka msoroko ege teliwa ke konto e konto thuma ka ikoi kuo hene masulelo ba ninkala na tengu konto aho ina ali ala mozi yo mperiwa ka kena ko
1: phama sen moni wa tshatanu
2: moni wa tshatanu ti wa mini kara ko isi tau
1: ana mil kara thamala
2: amon dang se magari ko tsema mario
3: Hapa tiritu na mperu, kihaza kiala miku otika, wii, onapa wapama, owani panya mrejele.
1: Watardu nuu tamalo shuku wapama to, wampula igu.
3: Brigado.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku kumi ni makina mitanamuha amwiri wanetanamuha. Ea kaikonto ni masana matana sese ni makumatanamuha. Nihiku yipiwe achu awacha epoma yumwe de provincia yu Cabo Delgado. Wipi wa wachu mwepo mayo mwe de provincia yu Cabo Delgado. Weren ya kwa na ya mahiku kumina tanna muha. Amweri wane tanna muha. Ya kai konto ni masana matana sese ni makuma tanna muha. Mwaha ola. Weren ya akolonu eha kumve okuma mwe lapu ahu. Yara to ehivire ekocho yoponle lapu ya Mosambiki. Nihikunene nila na hiri wa mutuku manu ni ana lukwepo maele yomoeda ni musatoro akolono. Mutuku manu wa manle ni okwa wachu ya nje ya wu ipiwe na toropa akolono.

Hecho serenha. Anan luke po mayo moe de provincia Cap Delgado. Yarin vela vela antoane koya vira ya nakolono. Sari miteko sagunua na vya anate po maniwa. Ya venla ya yupuelo yola cha ni musato rakolono. Tivya va yeriwa ya mutukumano. Ya hitanliwa achuwi ekusensu na anan loko wi evelele uwa kolono. Mwachuya le ya kunsensu. Anapanywa Fanshtino Vanomba, Gibiriti Diwani ni Modesta Yusu. Ya mpanya ya musatoro ole a kolono, ya halela winloko na veka ovukuwa waikoi. Ya iwe ya naruma oya machani wa algo dao mahiku tene eichone. A kolono to ya natepa owiera ananloko yale. Ya manlayo locha waya Faustino Vanomba ahimu achamela musatoro ole i... Loko nla na veka murechele. Mosatoro ole iwale ye wunla uan loko nle na epomayo mueda halonche chumwe lukuluku yele. Ahikuma akusa michaka seihe akirihaka motukumano mukina wa aholi akolunu. Werenye sivira kama hikuma sese elukuluku yele mukuma wa Porto Amelia. Olelo unaichani wa Estadio Pemba, e provincia ya Cabo Delgado. Mosatoro ole achinke ye mutukumano yole aharuma anamalapawe wi ya wopananloko wi etukumane ni kuna ne 15 muha. Mwempawe wi ereheririwe miaha.

bona ite mwakhele makhomatso miteko chomphira nkhina kumasintano a ndudya ndiwokatula niri khale ipuwa yiwitania MetLife Stadium mapuro a Vernachie France nikurno ndapono Senegal minuto bitano noa minuto mocha nusu matikhelo mphira Senegal ni France khana ya ushinta na kumphantula ukhale uhopatira wopoherera masintano akhale mphira ufunti wotheda ni Seto Frederico nar central technica Nasira Dafo wa microphone wokatula wana ihali chotene chompira ngo ni huku nolelo minoto mitaona meli chomatikhelo mphira ngwa kuvyane na wahima mayomgira mphira pasi ngo pachira ngo makuru omel ni chuani aka wa France nirekeni kuru non lapono aho kordaredi nitane duardo mendi wokicheriani to diofi nyakate wakuvya kolibali diata pape guye idrissa guye kamara sadio mane nicola jackson ni ismaila sara vreke nikuru na fransa maina Conde, Salipa, Upamecan, Michael Olize, Adrian Rapiote, Tembele, Avoto Diara, Doe, Kylian Mbappé, Nari Capitão, Deo, Hernandez, Akale Moyo Mirampiro Makuro Omeli, Vereke Moyo Ipitu, Kale Elapo, Yo Australia, Achuanaka Ukala Alereza Fagnani era pu Australia yetaka mahoko Shrine na mocha mweri kwa Marsu mwaka wa 1978 wakufyang pira ri wompante kwa Nikuru na France ochuwele hawira mwaka wa 1998 nireke mundial irie mwaka wa 2002 apanki hila puya kureya ni Japan pira angeri wokuma ni kuruna Senegal ni France Senegal wa ukwilia we France okala campion mashintano mondial mwaka wa 1998 ni kuru na Senegal pakale no shinta campion wa mwaka yoyo na France atunaka ile lugu makuru omele France wote pesa ngala uwa Nikuru Vengen wira akakani hetoko mwaka wa 2002 wa shintia we ni Senegal toko jihi machenreho wa shintia wapahi mpira moja ni cho wotu wila wira makuru omele hanuluma iluka kale yo France wako vya wakatula ningala uchuwili hantoko chiriaya seleção chopili uchuwili hawira umakuru otene chuwili haka elapo yo Moafrika na ateli hera irima wohi ya nikuru nikaleno Afrika do Sul wa shintia wotu kule umasintani ala ndunia na mpanki ya nari ilapo yo Mexico Canada ni Estados Unidos wa America Washington amtire lini Mexico wacho wili hato koni kuru na kushta dumarfin wakalia ni kuru na nipatenre ushinta kuma sintano yala undunia acheka makura kale elapo awihu cho Afrika momo ni chuli haka wira chicho ni kuru na Cabo Verde nina wuhansi wuhanti siwa ya ilapo yo Cabo Verde wapankila ya impate ni kuru no Espanha, o Joel Hakawira Kale ala makuru elapo yo Afrika wa nkulveli haya ikuru chene venchene. Niho Joel Hachichuwira ni kuru toko na Morocco ni Brazil ala ya kale o klika na ushinta na mpira moja moja. Ni Joel Hakawira ni kuru na Fransa na ni kuru venchene ni holi hachenre. Wakufia mpira ya nri mpante ugulapo yo Senegal na nro hilavo holu kale mwyomira mpira elapo ni kuru na Senegal. Wakufia waka wakifiru mwyomira mpira kale ya Fransa wakufia mwakila ka mwyomira mpira elapo yo Fransa. Aruhila kava holu ari mwyomira mpira Teo Hernandez wakufia mwaka mkuru nri mpante nkina wakufia ni ravahana ka wakifiru wakifiru wariawe tembele wakufia na nro hilavo holu
kolo ana truse di hatembele tembele na mvahera ngurere patin kina kwa makila kwa kakachere mboyo mbira pra kale upo mekan upo mamekan wa kovya na truse di na mvahera tembele tembele kwa kofya na rehla ba kolo na makila mkuna na wari patin kina kwa kofya gowe na chona kuhala di wa kofya honre hila ba kolo na makila mkuna na wari patin kina kwa kviru kilia ne Mbappe kale kapitan wa kofya honkita ni kruvenji na pela wopo pia vechi na kikichiri ya Senegal wa kofya honre hila ba kolo na makila mkuna patin kina kwa nipira na kumila vati kate kwa hayo na yeli kilia ni Mbappe wanopo pia hawe ni kuru ni kade no Senegal wa kofia huma kela mayo mira perena podo Senegal horo hela ba hol na ma kela quarta rede oni kurni kale na France na va han kurni ripatin kina kwa kuva no mahera pane dire mire ke no mahera tembele tembele wa kuva na antru sele na rohela ba hol oni pira na kumelote na sani hala ukala ni kuru na France na anta kamela mpira vale wa kugira we ni kurvenche ni mwe mwira mpira rapo France a ring Kylian Mbappe wa kufia wa kela ka venche mu pela we venche ni France na so ni kuru ni kale no Senegal ni rani pankla kurvenche ni tukoti machile mwaka wa 2022 mpira ntumia na panki hiyo kurea ni jamaa mpira nchiri hiyo Senegal ahonshinta wakati wali wa kampion mwaka wa 1998 of France shinti ya mpira mocha toko ala a France ilelo ampela wakakani hanire ko turuse la itoko toko cha shinti yawe ni Senegal toko mpira gwirie Korea ne u Japan wa kofia na kita vale quarta rete oni kurno Senegal ri pani ri Eduardo Mende wa kofia kana o papia o pela pie balise o France tre na kurme vetir ke France na kerinde ke Senegal na rohla va holo shanken mo bona prela puyo kali o France na va hinda quarta rete en kulo na magna wa kofia hon kita ni kurve enche lo makela na makela wa kivir mo bona prela puyo France na makela mo yo bona prela pembele pembele ba ga kurre patin kina kwa rimba ve da di utia wen wa kofia wa ka quarta rete ndi uni kurno Senegal Mbappe o popi haka iko ha tene mocha pili pia ke balizo Senegal na so Senegal ni rapan kulo crovenci na regla volo wa kuvana makela mu yo mira imperio Senegal Senegal na antro nirke ari France France na antro sila otro pro na wa heria pani ban tembele tembele wa kuvana rohela volo ama ka un kuno rimpatrin kino kum ari hadia no rapiote wa kufia na makela pani na makila mwe mwe mpire la poka le yo France ari kila ne Mbappe Mbappe wa kuva na tu sela mpire na mahera kuna patin kidogo ni na mwetra kava kanva kan wa kuva na rohela hol na makila mwe mwe mpire ke France France na rohela hol vere ke hure kulia mwe mwe mpire la poka France mayo pa ipito alrez faknam ulam uniku ila poyo Australia iraka ampira airi ke mapuro ni reka tu sela ke wira per mapuro aka kiawe mwe mwe mpire la poyo o France wa kuva makila ka mira per la pollo Senegal mira pankla kurvent na rohila bahon mona kala no makela wako via mo yo mira per la po colegio France France na mo sempre vaca na rohila bahon haro mira ban na va hende mo yo mira per kalen timbele timbele wako via na rohila bahon na ban kurir patin kira ko ri wa kivir na ri adia ni rafiot wako via na rohila bahon na makela mo mira per colegio France mwete na kavakana ari ajani rapioti wa kuvya na ntulu sele ampero tuli no makela pan no makela mwa mwira mpire la puyo France ari wa kiviru pan ari achomene wa kuvya na rohela wa rohela no makela pan no makela Mbappe na ntulu sele ampira utuli France ni ramwete na kavakana vakan amvahira ka achomane wa kuvya na rohela wa rohela na makela pan na makela mwa mwira mpire la puyo France France na rohela wa rohela opela wa puyo France na rohela iria wa kuvya na makela tembele tembele wa kuvya na wa ntulu sele ampira utuli na makela vale mwa mwira mpire witania opi makam wa kuvena roi vol no makela pan no makela no makela do wa kuvena roi vol no makela temele temele wa kuvena roi la irier ni re ke patin kina wa kuvena roi vol no makela pan no makela wa kuvya mo mo da pokal go France na antro sela na via go grafu ri po ni ra flu wa hol a pie po do Senegal a pie ni kurno Senegal wa kuvena antro sela ha utule na makela pan na makela mo mo da pokal go France ari conte conte wa kuvena roi vol na so wa kuvena makela cordere di e po yo Senegal Edward Mendy wa kuvena ankila ti hambira na anki la ti hampira vate na truse di hotule na rohila va holo na ofia siku na rin fanting tako na wi hana siku na wa kwani rapang pe kurvenji kurde de depo yo ni kurno Senegal Edward Mendy namba na pirak
nantari havati na wihana mayo mira pera o France wira roke wa kfir na sonk na perni kurvenje na rolva no makela na makela wa kuvia mayo mira pera puyo Senegal ati tembele ni reke ari o France tembele wa kuvar roke hol na makela kore patin kire kela puyo Senegal na o pupia venje na rova hol na makela pan kore reti la puyo France wa kuvia honre hela hol na makela kore patin kire kwari wa kfir tembele na vekela kampera na hover tembele tembele tembele wa kwa na brehla wa hol na makela kore patin kire kwari wa kfir uitene pan uitene mayo mira pera kale o France na brehla wa hol na vahenda tembele tembele wa kuvia na vahira mbabe mbabe wa kuvia na rohila vaholo na makela mkorani patrin kina ko ni ravera kama nanda makina ko na rohila vaholo itaka vakani vakani wa kuvia na ntru sedi hampira utuli wa kuvia na wahiria na rohila vaholo ni hina ka wihaka kuzi patrin kina makela pan makela tembele tembele wa kuvia na ntru sedi hampira utuli na makela mkorani patrin kina ko ari ari ulam Misha yel ogiz wa kofia ni ramwete na kafira vakani na rohila vahol no makela mkuna na rimpata inkina kuni ramwete ka vakani vakani wa kofia France na antrusile amprotuli na rohila vahol na panyiri ni mwobwere mprela puyo Senegal na rohila vahol na makela mwobwere mprela puyo France na antrusile hampira utuli wa kofia na vahendri mwayuki kichina unikurno France wa kofia ni ramwete na kampira vakani vakani na rohila vahol na makela mkuna rimpata inkina kwari wa kivurari Saliba Saliba wa kofia na nkita ni kruvenchi Saliba na mkuna rimpata inkina go Ari mula upa memekena waku the honra hilava hol nira itaka vakan nanro hilava hol nanro hilava hol nafna wakiviru mwiumira mpire rapuyo Senegal na antruseli hampiro tuli mwiumira mpire kale mwo France France nanro hilava hol waku vya nira veve kamanani makina kuhomva hira mkona rinpatri nkina kuna antruseli hampiro tuli mwiumira mpire kale o Senegal o France na antruseli hampiro tuli na mahamo yoki kicheria o France honra hilava hol numakela pan numakela mwiumira mpire kale o France tuti tina pandon waku vya napela wopo pia venge ibalizi o France na nireke Senegal nantro se han protule nanro hilava hol na makela riwa kivirus Saliba Saliba wa kuva mvaira ka tembele tembele wa kuva rita pangle kruvenchi nanro hilava hol wa kuva hala nanro hilava hol nanro hilava hol wa kuva mbira mbira kale yo France na opo pia venchore hilava hol o kikitiria Senegal o kikitiria Senegal o ka hai kali kuna ele juniraro France ro kwa kivir baliza yo Senegal ntwe nyuva kale awe hela pio France ire ke yo Africa nira pankle crovenche on ro hela hol mwa kila moyo mbona pre kala yo France na ro hela hol maso France Senegal na kikitiria venche ne na ro hela hol wa kivir moyo mire pre kale yo France na ro hela hol wa kivir moyo mire pre kale o Senegal Senegal la pio Africa on ro hela hol na makela kono patin kina ko kale Senegal Senegal nira moyo traka vakan na hilava hol nan rohilava hol nan rohilava hol are diata wa ku vena antrusele hampero tuli wa ka kfiru mo mbira prakale o Senegal diata diata wa ku vena rohilava hol on rohilava hol are utai mo mbira prakale o Senegal o rohilava hol mpira mvira wa kfiru mbalisa ikale ya France ikale kwa yo pachara Senegal are wa ku kfiru o pela wo pe balisa ikale yo France minoto loko noa minoto mitana mchise chupa chukili mpira na akulila wokuman kalepua ya MetLife Stadium ukalepua Amerika wakufia horo hila hol na makela mkwana ni patin kina kuwa kwa naturo sili mpira uduli wokato la France Senegal nina penaka wakulila France kama na hori upie kwa hima uchapili taro impanti nireke balize nkale yo Senegal vireke Senegal nira kulila ka wakufia raka balize kale yo France wakufia hong kitampira mwomira mpira kale o Senegal wa kuvana makela moyo mira mpela po yo France wa kuva makela kavalari Saliba Saliba wa kuvanira mwetra kampera vakana ma hankona ri patrin kina kwari wa kiviru wetra ni apani tembele tembele wa kuvanira apangile krovenchen na mro hilava hol na makela Saliba Saliba wa kuvia na antro sele ampera anro hilava hol na mro makela pal na makela mkona ri patrin kina kona ro hilava hol na makela wa kuvia moyo mira mpela po yo France na antro sele haria ripua mkale ya MetLife wa kuvia na mro hilava hol na antro sele na makela Saliba Saliba na antro sele ampera nanro hila pane upamekan wa kuva honro hila bahol ni ra iria kampira iria wa kuva ni ra pantil kurva Fransa wa kuva mpira na komena vale na lelo kana komela mpira te hokomela vate wo popi ha we wa kiviru Sadio Mane wa ria wa kiviru ni moyo mwira mpira o Fransa e we tanya Conte wa kiviru ukinya ni avenchene wa kiviru na Sadio Mane ni Conte ukate wakanyirira wira api baliza ya Senegal noto ko ikanto ya France ni mpira na kumelote wakato la minuto miloko mili chumatikilo mpira France kana ya upureto Senegal kana ya upureto nituwela kawira mwaka wa 2002 nare mundial apankio Korea ni Japan mpira ancheri nare stre
ya Senegal a ho shinta France ampiro mo cha wo hakula wa wida wo kala campion wa kala France mwaka wa 1998 wira ke kunyo kurela tuna France mpela we micro vention ho pela ulake la ni kuruna we kala la pano Afrika wa kuva huma kala kwadrede oni kuruna Senegal hon kita micro vench hon rehla wa hol huma kala mayo mira prekale o Senegal fereke no ka kia vention mayo ko pepiti ra de fata wo kumhenra mayo mira prekale elapo yo França. Riwa kiviru mai opa pitu ela po yo Australia na tru se havale ukati waria wa kiviru mai o mira pra kale ela po yo France tembele opela wopo pe havenje wa kuvia nan ki tampera mai o mira pra po kale yo Senegal on ki tampera nan rohi lava hol no halo makela pa na makela mai o mira pra po yo Senegal nan rohi lava hol na wa kiviru kordere de la po yo Senegal wa ki tampera ni kruvenje empira ri uchulu wa kuvia na makela un kunra ri patin kina kunhima ka wira ukatula na wa emisora chorat msambiki Moncho kwa chulu wela pwe Zambezi yoni asa wampula Wandapile mu Ihali chotene chompira Wote peshesha Mashinta no kale undoniane Wakuvia huma kila mayo mwira mpere la po Yo Senegal Na mba hankuna rinpatrinki nako Na rehi lava holo Na mba kila pan Na mba kila mayo mwira mkuna rinpatrinki nako Yo Senegal Akia kawa kwa kwa kiviru Mbape mbape wakuvia Mwafa kankuna rinpatrinki nako Na rehi lava holo Na mba kila chicho mwoyo mwira mpere la po Yo France Wopila wopo piha venji Na wopo piha France Na wopo piha France Ah sana mayo mira mpira ela po yo Senegal ankomi haka mpira Kylian Mbappe wopo pe haven chikanti o France Mbappe honke tampira ama haka kuna ripante inkena kuwa kiviru France na pela wopo pe haven chikilian Mbappe di wa kiviru ho kiki jeri ha mbio mwira mpira po yo Senegal nira mwetra na kampira waka vahol asadu mane wako vanira mwetra kampira vakan vakan na suholu kafa unki pati inkena kuvire ke oka kia mwio mwira mpira po yo Senegal na so France nira kirire karo waka vahol wa kiviru opani upa mekan wako vahonro ila vahol na maki Nama kila mwyo mwire mpere kale lo France Nira mwetra kampere vakani vakani Nama hankuna na wari wa kiviru Nambele na mwetra kampere vakani vakani Wakuwa honkita mwetu wete na Mpira di uchuli na wakile ni mwyo mwire mpere lapo Kale yo Senegal Nama hankwardarete awihu Nare Eduardo Mendy Kamana kinira awihu Kamana Senegal ni kuru numa Afrika Hontro sila pari Hova hindi kwardarete Mendy Urakuwa honro hila vaholu Nama kila mkwere di banti Nkira mkwardarete Karimwa balize lapo yo Senegal Nira mwetra kamayo kichari lapo yo Senegal Na mwetu na vakani vakani Na rohe lava holo Nuhalu makela pan Na makela kali Mwyo mwira mpire la puyo Senegal Honkita nikuru venchi Homa ha honro hilava holo Nu makela pan Na kale masinta no duniane Uvernache nikuru no Mwafrika Senegal Ni chicho nikuru nikale No France Wakufia na makela Na makela mwyo mwira mpire la puyo Senegal Na rohe hilava holo Wakivir Mwyo mwira mpire la puyo Senegal Honro hilava holo makela Mwyo mwira mpire la puyo kale Yo France Na mwetu na mpire vakani Nambro hilava holo na makela muyuki kijiri ho ela po yo France ni ramwetu na kavakane mwetu na kavakane wo makela Dembele Dembele wako vya o mahankura na nipatingi na kwa riwa kifiru mawa kichiri ya mpati kina ku wako vya na antru seli hampira utule na ama vya vya mkuna na nipatingi na ku ni rapangi la krovenji ni rasumili la ka France kama na France na mova Senegal wujuli ya mwaka wa 2002 France hushintia ni Senegal wawila wa France woka la kampion pira erie mwaka wa 1998 wako vya Senegal, Nero Akiviru, no pita ventura la vaholo, ay, ay, ay, Senegal, Senegal, akufia kavali warini, manana otene, mayomi rampira, misha yalo lize, ahana manana otene, ariene ne kordede, kireke, mayomi rampira ula, Nicola Jackson warini, yina ne kordede, maina, elapo yo, Fransa, Senegal la halle winyenye hamatavi ibaliza yo France Karine Paraka Nicolas Jackson warinye yena ni kordelede o France ni kwa ha yo patriari wopo piha vengene Senegal ni rangwaka ni kruvenji wo minutu miloko bili nwa minutu mitano chumet kilompira France kana opureto Senegal kana opureto kantu ikale yo Senegal. I can't do Senegal. Walk with your kitty of engine. I can get the Hapanario time. I'm going to pray. Ela po yo Senegal. Ne, Unira, Wanitelli Hiraka Irima, Kamana, Makuru, Ela po yo Muafrika, Anira Yuli Hiraka Vengene, Woka Tula Kinona Toko,
minutu miloko milinua minutu mitano mweopa ipitu na vahera ihatua wira mweo mwira mpira amumuleke vakane ni aurike masi o masi ntani yala mwaka wa 2026 mpira niria ilapo kale ya meshi ku Canada ni ewa wiyola mwaka wa uhelelia wiria ukati vakane apuotu riria uhivi handukuta mweo mwira mpira anlamulia uitungwa vakane aurike masi Jito toko chonileho mpanti umino tuchenya miloko milinu wa minutu mitano mwio mwila mpira Fransa nari nikuru naso melela Senegal ni opopi haka ikwa himo cha pili tarimalize kale ya Senegal ya kuwarda reding Eduardo Mendy naso wekwa ha yuma lihera kuminutu miloko milinu wa minutu mitano mindeke minutu miloko milinua minutu mitano mwio mwira mpira Nicolas Jackson ana wampo piha ibalizi ya Fransa ni mpira akwenye kavakani korderede ni wahali awenenya matavi matavi unikuru no Fransa nicho akalawira Senegal na hala unshinta Fransa nijuela ka mundial mpira erie mwaka wa 2002 Korea ni u Japan Senegal aho shinta Fransa mpira moja woha kula wojo wiliha Fransa wawili awe nari kampiyan o mundial uma shinta ni ala mwaka wa 1998 wakatula nijuela ka wira Sadio Mane kale nilopwana uhuruma ni nikruvenchi Hinoria upankan kikiri nora pasi mwira mpira ofunti vengene. Nona kampante ukale kunikuru na Fransa anira lakiaka ni funti unikuru na Fransa jopela wakulila kuhia nikuru nilapo no Mwafrika chijo nira naviraka ipiron mwapurusheni mwapuroni wantepa ya ukufia kamana ikuha yo wonya yo kekai yo kweli kale ya Senegal wa mayo mwira mpira kale Nicolas Jackson akufyaka ibaliza ya Fransa masintano kale ala ompira onduniane wakatula wakale agumulia wakatula chiviraka minutu miraro nene wa vahiria ya ne maopa epitu wira pumure kivakane aureke masno kalaro ilapwele uviha nireke uriria ni nchicho ilapwe Mosambiki wote pesa wunjo kwa chulu ilapwe mchicho wanira ya uriria alamu ili vahire hatuwa wira aureke mas chikale inana ni tatapiri ni mete lio onanano wumpiro la tenka chiu Mexico Canada ni ewa wira wiria mpira wumino tupasi miloko mitano wala minutu loko nwa minutu mitano Mwaiopa pitu hana ulamulia wavaha umumuri ya wakane uri ya masi. Wokatula mwaiyo mwira mpira elapo yo Senegal. Na kela mpua ni wapela watulu selihia. Nmona kavalari wakibiru Sadio Mane ni niyakate. Wapela we mkita mpira nireke nari nosa. Wereke maope ipitu anafula naka mwaiyo mwira mpira elapo yo Fransa. Michael Olize. Na wakiviru mwaiwa mwira mpira elapo ni kale ya Senegal wa ukufiani ira itenka chaka wa ira afahira mpira sikuna nawe. Nosa ni kale na Senegal wa ukufiana kikichari hini mwaiwa mwira mpira elapo yon Senegal. Wa ukufiani huma kela mwaiwa mwira mpira kale elapo yon Fransa. Na asoma upepitu na turusele wira wira wira holo. Wakati wa mwira ya mpira. Mpira nofu ntivenjene. Mwira mwira mpira. Wereke mwira mwira mpira la puyo France. Yerele non kwenye wakane. Wakufyan hala mwakela pane. Na mwakela mwira mwira mpira la puyo France. Wakufyan nila rwake wa Senegal. Senegal wakufyan arwe hila towa holo. Note pa upicha picha mpira mvira wachuli balisa ya France. Ikuwa hayuna yele Senegal. Upupi haka baliza ikale.
ya a France wa ku vya makela pane makela moyo mo ina pirela po yo Senegal na ndro se ham pro tole na makela ko rin patin ki na ko rin Nicolas Jackson na ndro hila ba holo no makela pane no makela moyo mo ina pirela kale o Senegal wa ro le fa holo ni ko venje ni na pank le ko venje na ro holo na ndro se ham pro tole Senegal na ro ba holo na makela ko rin patin ki na ko rin tri a wene va de nosa mo hala kala na Senegal o hi picha picha Senegal nang trika valempira ari Idris Gueye wako vya hundra hilava hula Idris nira mwete na kampira vakane na wawasiku na wani impati nkina ku wako vya nama haunkure na wani impati nkina ku kale Senegal arwaka wa holo na anturu sili ampira utuli wapela wapankile kwa kifalta nuka kia mwe omwe na perila po ya Senegal mwe upe pitu wari wakiviru mikuru na ikale no Senegal wako vya Nankita Nikrovench, Moyo Mwina Prakaleo Senegal, Namahankuna Nawari Wakivir, Na Trusali Hautul, Nankigiri Moyo Mwina Prakale, O France Wakuven Nakitan Loto, Namakilapan, Nosa, Nihalo Kalapan Senegal, Wakuvena Rohilava Hol, Moyo Mwina Prelapio Senegal, Nan Rohilava Hol, Wakatulan Holy and Premier Senegal, Kamana Chitun Hora Mutu, Lokan Wamutum Tenari, Imperium Patua, a France, Wakatulan Prairium Patua Senegal, Nan Rohilava Hol, Onkita Nikrovench, Honrohilava, Numakalapan, Numakala Corda de. Unikuru na Faransa, oi picha picha, na mahena mkuna na wari wa kiviru, ama kilaka mwyo mwinapira kale konte konte wako vena rohila wahol, na kita nikuru venge, na makala zembele, nura rohila wahol, nma kila pa, nira nteka mwina kampira rohila wahol, Adrien Rapiote, mwyo mwinapira Faransa, honro hila wahol, na kikicheria, nwale mwa kila pa, nma kila Faransa, opamekan, na antrusili ha utuli, na kikicheria ha, No lo makela pa, no makela mo mo ngampera kale o France na rohila ba holo, ro makela vale ari Saliba, Saliba na antru sili ha utuli, na makela Saliba na rohila ba holo, no makela kuna rimpanti inkina ku e ko ha kwi ko ha ni kuru pini kuru na makela kampira ni kuru ni kina ku na picha umpanya mpira kamana akale makuru molu pale vencene wa ku fe mpira hokumelota no sa ni hala ukala na Senegal Minuto miloko midaru nuwa minuto mili chumatikili mpira Senegal kanaya upuretu France kanaya upuretu Wakufa kumakela Senegal Wakufa honkita loto na mta intaye mpira riuchul Na makela mwema mwena mpirela pogyo Senegal No varia mono Opepiti rele mpira rohikavol Amvaria mono Mwema mwena mpira kale Senegal Wakufa kumakela Kumakela France France Kumakela kamwetuni wa Saliba Saliba wakuvia na antrusili hampiro utuli mreke are mshayela olgize wakuvia honro hila wakuvia mwakela pen mwakela

Aguila fracante con Fencene. Narwa Vaholo. Chintakamela. Minutu miloko mchese. Wompante. Wopachara. Senegal ni France kana ushindana. Wochu wili hawira France wile. Anchula ka Senegal. Kamana mwaka wa 2002. Mpira onduniani iria kuria ni Japan. Senegal. Anshinta li France. Wa kulia kampion. Kaitula upopia tipalizi kale ya France. Kuwarda redi. Ankapula kampira. Wohi makuta kuto wakufya humakila moyo mwira mpere la puyo France nera mwete na kampira rwaka vaholo humakila moyo mwira mpere la puyo France nera rwaka vaholo na rwaka vaholo na wakifirupa na wakifirupa na makila Senegal Senegal wakufya na antrusili hampira utuli nukufya moyo mwira mpere ela puyo Senegal amahaka ifalt fanania wicha atali lampua moyo mwira mpere ela puyo Senegal naona toko ano regulia usilili mayo mwira mpira elapo yo Senegal mayo mwira mpira elapo yo Senegal Ismaila Sar ola kale woni hiya weria vengene mne mayo pepito ana pahira wiriria ke mpira nasu yena Ismaila Sar o Senegal ana vekela ni nira aloliaka minoto miloko mchese chumatikili mpira maope pitu inaona toko nave kila vale msameho kamana inahona uweria maope pitu anapoa herra mpira wira erieke kamana kalamulia upanka chomo alamulia umwemwe sampira wira alolieke mayo mwira mpira kale o Senegal maope pitu ula yariye mwaka wa 1978 yetaka mahoko miloko milinwa mwaka mmoja mwiri wa marso ne kale maopa ipitu ula rina iyaka miloko mchisinua mitano na miraru kale lopana langulia ukala nayare wala lele mwana wakufya na tikia mpira mapuru woni ya weria moyo mwira mpira ila po Senegal wakufya homa kila moyo mwira mpira ila po kale ya France na mwete na mpira vakane na ndro hila va holo na makela nkuna na wari patin kina kwa kifiru mpembele na ndro hila va holo na makela pana na makela moyo mwira mpira ila po kale ya France na popia venche na ariki harin Gisira do wakufya na rehela baholo na pia wakiviru na kikicheri ha Senegal na kikicheri ha Senegal hukakia moyo bwana mpira la pio Senegal maope pitu kanopa pitu irele apo ire kempira maope pitu and lavla na ka moyo mwira mpira o Senegal yerie anovar hiya matatani moyo mwira mpira o Senegal ukati wapahira wili ya mpira ni akalema pro wapo piha livre ni hala ukitia hawa kiviro dembele ni jicho ukavo mayo mwira mpira nkina ku dembele kale mayo mwira mpira wapo piha venjene avo tompanti nkina ku Mbappe nari kapitan wa Fransa naso kwardare de mendi ilio witen kacha dembele onkita mpira na kikijenye ni munu ni Senegal asante sana na mwakila saliba wakufya hondro hilava holo na kinyiriha Fransa na rohilava holo Fransa na mwakila mwomwina Fransa na mwakila chicho ari saliba na antruseli hampira utuli nohala umakila chio mene chio menu wakufya na rohila wa holo Fransa na turusili ampira utule mena mayo kikichiri o Senegala kumike ubaliza na rohila wa holo na makela no funti venchi mayo mwira mpira Fransa on rohila wa holo na kikichiri ha mayo mwira mpira kale o Senegal ari kuli bali kamana wahopo piha venchi ni baliza ya wawe ni wana hala wopo piha venchi
ni wa hala wopi hawira ihele kempira na koma chana mayo mira mpira kuli bali ni kordere de Edouard Mendy ikantu ya Fransa kordere de Mendy nanka pula mpira akapula kavale ankapula kampira kitu ya inari kantu mwaku fia nandro hilava holu kordere de Mendy amahaka mayo kikijeri ha kuli bali na antroseli hampira utuli na makele Edouard Mendy na rekordere de Senegal na antuhela na vakane amwete na kavakane amahendra ka Koulibaly na rohila vaholo na makela Idrissa Gueye na antroseli hampira utuli Senegal empavela wira pumulie vakane reke kumye ke interval mumulie wa kuvia honkita Senegal na rohila baholo ni kruvenchi ni mwetu wethi na narwa baholo na kikichiri habo yomu ina mpire lapo kalde ya Fransa riopi makane na rohila baholo mwyo mu ina mpire lapo yo Fransa na opo piha venchi na mtrosiri hampira utuli are Dio Hernandez wa kuvia na makela Dio Hernandez wa kuvia nira mwete na kapira vakane Hernandez na mtrosiri hampira utuli are Saliba wa kuvia na rohila baholo na makela Saliba Saliba wa kuvia na pankili kruvenchi niriki mishayo ze urwa kuvernandro hela bahor na makela ni muro moyo mwira mpere la po ya Fransa nosa na Senegal Sadio Mane wo hi picha picha na ma hankura na rimpante ingina ko Sadio Mane na makela na kita ni mwetu wa tena na sona kichere ni Fransa na ntwela na mpira na ntwela na mayo kichere ya ela po yo Senegal o ma hankura rimpante ingina ko minuto mitano na mota chuhunjere hiya amana minuto mina ko mitano na mitano jo fiera wompantre wopatra wokatola chunjere ya minuto mitana mucha 6 minutes minuto mucha wovira Senegal 0 kanayo pureto Fransa chicho kanayo pureto mwako vya naki kijeri havale moyo mwira mpire la poga Senegal onre hilava holo mwake la pat mwake la moyo mwira ela poga Senegal na antrusi la mpira na makela diata o Senegal ni na mwetu na kampira vakane na wawasiku na rimpating kina ku diata na antrusi li mpira na wakiviru mwema mwira mpira kale o France wakuvia makela mwema mwira ela puyo o Senegal rimpating kina kuno halu makela ni muru kale tembele na anruwe hila vaholo o France una hala wopu piha tembele o makela tembele o mahena mkure rimpating kina kuna kikicheri ya Senegal na kikicheri ya Senegal ni na mwetu na kampira vakane na anruwe hila vaholo holo na wakiviru mayo mwira pero ela poya Senegal ni reki ya Fransa ari wakiviru kina wana toko ari mishayale ulize au la Saliba Senegal anweaka mpira na atawa venjene ni andrua yopo pehaka waku vya nosa huma kila Senegal na antruseli harampira utuli ama haka kwardareti nkuna nawe amende Mende wakuvia na mwe misampira vakane na wawu hasiku na warimpati inkina ko ankita kanikuru venchi no halu mwakela pane mayo mwira mpira a Fransa a mwakela le nimuro na atruseli hiyavale are Adriane Rapioti a maka gordaret na wakifiru na mwakela Senegal Senegal wa kuvenandro hila baholo na mwakela mkune ni pati inkina kuna wa Fransa mwanchina na Desire wako wa kifiru doyoi Fransa kakia kama umu ina mpire na puyo Senegal waveke la uvere kali falta naso mayuo pepiti rie eria kempira nandro hila baholo Fransa na mwakela pani mwakela kikijeri ho Fransa na mahankuna na warimpati inkina ku doi onkita ni kruvenchi nuruwa vekawe baliza ya Eduardo Mendy na mahankuna na wakiviru nira mwetu naka Senegal na mahasadi umane nira pankile kruvenchi mane onro hila vaholo kayari vatumana na huikale wuma kila umaina kwa redi wa Fransa na mwetu havakane minuto mitau na mocha chunjere hie chofira minuto chofira ka bicheshe jina halela minuto mili
wiram pira pire ko komoni wawe wompanto wa pachara Senegal kana upureto France kana upureto wa kufanira pankle crovenci na royal herva hole no makela France France wa kufanira pankle crovenci na antru seli hampira utuli na mahwa kiru ari upamekan wa kufanira royal herva hole no makela upamekan na kitani crovenci na royal herva hole no makela ankura ni patinkina kompira ndwa vate nosa na Senegal Kylian Mbappé ni Conte anatawa na sokanoria wira pieke wa kivirbaliza ya Mende no sana Senegal huma kela France na wa kiviru mwyo mwira mpira a France arive kawe upe makan na mahankuna na rimpanti inkina kuwa kufia chomene wakuvya na antruseli hampira utuli numakela mwyo mwira kale ama France ri dihore doe nandro hila wakona numakela pan numakela chomane wakuvya na mahankuna rimpanti inkina wakifar makela ka dembele wakuvya numakikijeri ha Senegal mpira nruwa vekawe mono kwa France kamana Senegal nira kikicheri haka ni na kikicheri hafenchene wakufia Senegal homwa kela homma henra Idrissa Gueye wakufia nira mwete na kampira na mahenra Sadio Mane nandro hila vahol numa kela nkuna na wari wakviru nandro hila vahol mwakela le diata honkita mpira nandro hila vahol Nanro hila vahol, chikale segundo choma lihera. I segundo choma lihera, Senegal en la mula wenye nye matavya kale a France. Wakufia Senegal entre France, Senegal entre. Wopo pia fincha, arrive kawa, ya. Senegal ala manana ala okufia ala mena. Ala manana okufia Senegal mena. Ismael Sar. Okufia. Yena, ni guarderede o Fransa. Ni mpira o piro komone. Wampanto lukale, wopachera. Ekwa hapili Senegal. Akufia ka ibaliza ya maina. Wompante wopachera Senegal 0 kapundretu France kapundretu Senegal alamolia ukuma oshintene mpanti wopachera nanso koreale wompantula wopachera niwohereke mpanti gunaeli Chino halawe uvaranteko France wala Senegal. Kamana Senegal hotepa ugufia venjeni. Alamulia uvara mteko wapela ushinta kahi uokufia. Ni namula vakane wera nitruweleke mpanti kunaele ni chicho ni nahala kukwilela. Ihapare, chinari cho 22 horas wakati oyo nihe nahala utruwela umon Radio Msambiki wani gweleli huniasa uzambeze ni uampula Senegal kapunretu France kapunretu naso wohimeke kai France alamulio kuma oshindia ni Senegal

Germania, Korea do Sul, Ampere, República Checa, mpira mocha, Canada, mpira mocha, Bosnia, mpira mocha. Akale masinta na mpahere uhima nene nanchiawe uholele ya mpira, watukulia we mpira, Mexico, Anshinta la Afrika do Sul, Ampere. Na hima characho manana chiriawe mpira nene watukulia ya masinta niala onduniane. Minutu mile mpantri kuna ele Fransa kana upuretu, Senegal kana upuretu, Tipani opela ushinta mirima ni mine pacho mu Afrika jenda mwilio kala Afrika Afrika tikale oreresha Afrika mali otene ankuma mu Afrika wanla mwilia uyola mwaka wa 2026 ushinta ni kuru ni mojani kale no mu Afrika ni wahera kawira Afrika hafo makuru oreresha ote pesho ulipa omwira mpira wohihia ni kuru na Maroko. Maroko ni mpanke na ihantisi chene wohihia Costa do Marfim wa Kenya wa Nikuru Venge Cabo Verde ni na kuhanti silapu ya Cabo Verde truila kawira ni reka upajiri hamwira mpira masintano onduniani. Vereke ni kuru na Congo, chicho no Afrika, nene kala wita ni Zaire, nene wafira miaka miroko mitani watruwe la upanki la masindani ala akale onduniani. Wako vya mpira re mpante kwa Fransa, nira panki la kuru venche ni mweo mwela mpira kale o Fransa, nira rwaka vaholo humake la Fransa, nira panki la kuru venche na ruhi la vaholo, Tale mwa bwira mpira yola a Fransa. Senegal ni la panke la kuru vinch wopela wa kulela. Mpira rimpante ukale wa Fransa. Ni la panke la kuru hurwa hila vahol. Oma kela mwa bwira mpira kale a Fransa. Na asomle la rikonte. Konte wa kufia hundre hila vahol. Oma kela mkuna rimpate nkina kutembele. Ano tepo hule lisha vinchene. Kali assistente line rimpanke la mpanta usake pante la wira Dembele anotepa uholela nire kari Dembele ari Dembele yotate pale urwa uholo wakufya kwadrede Eduardo Mendy unikuru na Senegal na mwake la mpira anrohela kava hola mwake la kankune na wari mpati nkina kuwa mwake la kavale mayo mwira mpira o Senegal wakufya na mwake la Fransa, Fransa, wakufia kalem, mwio mwira mpira Fransa, uro hila maholu, naso, na makela vale, kordrede, Eduardo Mendy. Rabioti, wapankela wa ikuru venture waka maholu, naso, nila pankela ikuru venture naru wa maholu, Senegal, Senegal wakufia nila mwetu na kampira vakane, na kwe hila maholu, na lia lia utuli. Mwyo mwira mpira u Fransa. Na pankilo kuru venche. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Na antru sili hampira utuli. Na mwakela. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Nira pankilo kuru venche. Na mwakela wa kiviru wa ridi yata. Yata wa kufia ankita mpira. Na nre hila maholu. Na mwakela pan. Na mwakela yata. Na antru sili hampira utuli. Na wakufia na nre hila maholu o Senegal. Na antru sili hampira utuli. Mira omu lejeka uholo. Mwyo mwira mpira o Fransa. Wakufia Senegal. Ukita vale mwetu. Mvira ni mwetu wetiana. Nikru fenchene. Horo hilawa holo. Numa kila ni muru. Mwyo mwira mpira o Senegal. Rekulia naso mpira napa hiru. Wakufia Senegal. Napa nkile kuru vencha. Oka kieto. Mwyo mwira mpira o Senegal. Naso mwyo pipitu. Nghiye riaka mpira chicho. Fransa woka tula na. Ruhi la mpira vaholo. Nikru vencha. Wakufia Fransa. Na wapu pia venchi balisi o Senegal. Haki ya mpira mwyo mwira mpira o Senegal. Niriko Fransa. Sante sana. Sante sana. Sante sana. Wakufia hon ruhi la vaholo. Na mwakila. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Na pankile kuru vencha. Nikru vencha. Na ruhi la vaholo. Haki ya mwyo mwira mpira o Senegal. Nangso mwyo mwira mwyo pipitu irale riaka mpira. Mwapuru wita niwa. Grande aria nanso maupe pito ire la ruhe vaholo. Nana aveke la wira ya nopia pito. Wakufia mpira nwa vekawe balise ya Senegal. Nama kela mendi. Wardare dio Senegal. Wakufia namaha wakiviru. Kamara. Kamara. Namaha nkuna na wakiviru. Witania. Diof. Diof wakufia.

Wakatula mwe mwirampira anira kila kampua. Nimone ke Senegale. Jopela wakulela. Wakuve a França na wapope a divaliza e kale a Senegal. O kikicheri a Senegal. Empira na kapula kwadere de Mende. O kati Dembele. Nire ke olize. O navia via we. Wera niena. Avri igolu i baliza e kale. Ya Senegal empela to wira unjerehe. Wakuve a Ferrari wa Senegal kwa Dred Mende namba han kuna na wari impacting kina kwa Kiviru na antru seli hampira utuli na makela nyakat wakovya ama kan kuna na wari wa Kiviru dieta antru seli hampira utuli ama kan kuna na wari River Holo nera mwetu na kavakane na ndro hela va holo na Senegal na avia avia menanda makina kwa lamu ilu mwira mpira nikuru venchi. Jopela wakulele wakufia Senegal. Onkita mpira kafu wa Kiviru nikawehale uholo. Ukati mayo mwira mpira Adrian Rapioti. Wakulele wevali mpanti ukale wa Fransa. Naona toko inhala ukala ikanto ya Senegal. Tipani hala umma na mpira. Mpanti kwa Senegal

masindano nduniani ompira onyani wakati ula Fransa nashinda Senegal mpira mmoja wakuvamwa kila kamwe wambwira mpira kalia wa Senegal ndireko Fransa nirarohilokovaholo nikuruvenjeni Fransa na waruta wavenje wote pesa Mbappe na wapopia Fransa ukikiteri havale Cuadre de Mende ula mpira wa mpira ukomoni ashinda ka Fransa lopwa na ompira nuhalukala Cuadre de Mende a Senegal kamana horia Vranteko Venchi Venchi woke kiteri hebaliza ya wawe kinaona mayo mwira mpira eli akale a Senegal kinamona Ibrahimo Mbaye ne mayo mwira mpira nkinako Habibi Diara kinaona tokwa Ampelo kela mpua mpanta wa Senegal wakuvya Fransa nira pankele kovenchi narwa vaholo mayo mwira mpira Senegal anote pa rekuware ukuma uholo motena nira kikijeri hakikijeri hesheni na nashintia wakufya mwakela sadhi mane honro hela vaholo no halu mwakela pa mayo mwira mpira kale na Senegal na mwakela na fund bench narwa hela vaholo ka mayo mwira mpira mpanting kinakuya la mulu khalifalta woka kia mayo mwira mpira Senegal gore kuliani upa meka Senegal na wahela mayo mwira mpira eli na kuma Ismaila Sar a Senegal hokela ni prono nawe Mbaye na kuma Kamara na kela ni prono nawe mayo mwira mpira kale kuma kela Diara kire ke yoyo Habibi Diara opela gunjere ha Senegal mpira gunjere hikuru mwa Senegal mpira ri uchulu na kelia ni muru mwa mura mpira kelia Senegal na ma kela Chicho Dembele ni muru ari upamekan wa kufanira pankela hikuru venchi Senegal na rwa holo china halela minutu loko nwa minutu mitano wera mpira pire ko komone wa kufya honkita ni krofe chimo mbura mpira Senegal len rafa hol na makela pani sadu mane mane nera pankle krofechi no koria vale no roele va hol na makela dembele dembele kale France on roele va hol ho mankure ri patin kina kno te komba pe na tawani krofechi na rafa hol na sona ponyire nani Namani ya Mbappe na wili pihera to kweta ratore pole Senegal Mbappe na wori utawa mena kila ni Mbappe tankwa tule moyo mwira mpira kale a Senegal Fransa na shinta ni kuru na Senegal Fransa na shinta ni kuru na Senegal ni Senegal la muli ya Franteko wapela wakulela mpira musa unshinti yawe wakufia mwake la kamwe mwira mpira kale Mbappe ri okilati Lamulia pankela ikuru venchi mayo mwira mpira kale mayo mwira mpira Senegal la fulia lamulio Vranteko venchene jopela ukiki jeri hai livre ngala ukitia ni Fransa ni Michael Olize na wikinka orehla vaholo na kelia ni muru ni Fransa na wakiviru Fransa Dembele akijeri hai na wa Senegal Senegal wa kuvena wakia mwe mwira mpira kale Senegal Fransa na woria onwe mpira na ro hela vahol numa numa kela pan Dembele Dembele na hokolosha mpira na ro hela utule na ma kela upamekan wa kuvena na ro hela vahol na ro hela vahol mwe mwira mpira kale Senegal

wakalaro kome nina halo shintat nikuru nikinako homa sintane ala onduniane wili pihera nihi ni wehere ke makuruma kina kwa hafu kama na kosa de marfin hushinta ni kuri grupu liawe na holi wakati kwa 23 ora ji 17 minuti nina pahira mtiko chora di Msambiki wakati kwa vakane nina hala wikulila ihapari jinghala usomi ya nasi kuna ni humaputu jinghala ukala ihapari cho ultimo jurnal ijipo jinghale hon kumihirava arati ale apankile mpanta masintano Koma choka delgat mwa Calvin re. Tessa. Kala kori pa uruwe shima yotela. Buenoite. Nati tumehemina yare.